vorbească băieții. Măi busuiocule, măi nu fi rău, hai și

0: Emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný májový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Študijné cesty majú veľký význam nielen pre rozšírenie vedomostí, ale aj pre budovanie vzájomného porozumenia a duchovného obohatenia. Návšteva miest v Nemecku, na Slovensku a v Česku umožní účastníkom bližšie spoznať históriu reformácie, život evangelických cirkví i spoločné kresťanské dedičstvo našich krajín. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku organizuje v týchto dňoch od 18. do 22. mája v poradí už 8. evangelickú študijnú cestu po týchto krajinách. Podrobnejšie nám o nej povie dnes vedúci študijnej cesty evangelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. Potom vám ponúkam reprízu zvukovej montáže, ktorú som pripravila v roku 2022 na podobnej študijnej ceste, keď sme navštívili slovenské, české a nemecké mestá spojené s reformáciou.
4: Cieľom tejto exkurzie je, aby sme popularizovali evangelickú kultúru, ale je to aj pre veriacich, aj pre neveriacich, aj pre luteránov, aj pre katolíkov, ale to je najdôležitejšie, aby všetci sme spoznali dejiny a kultúru protestantizmu.
3: Máj je v našej tradícii od dávna mesiacom zasveteným Panne Márii, Matke Božej, symbole lásky, pokory a nádeje. Počas týchto dní sa v kostoloch i pri kaplnkách konajú tradičné májové pobožnosti, pri ktorých veriaci spoločne prosia o pokoj, zdravie a požehnanie pre svoje rodiny. V máji si osobitne pripomíname aj významné mariánske sviatky, sviatok Panny Márie Fatimskej, navštívenie Panny Márie či spomienku na Máriu, pomocnicu kresťanov. Tieto sviatky sú príležitosťou zastaviť sa v každodennom zhone, načerpať duchovnú silu a upevniť vieru i vzájomnú spolupatričnosť. Milí poslucháči, dnes vás pozývam odkryť históriu, fakty a mýty, tajomstvá poznané i nepoznané, racionálne a mystické, ľudové i kresťanské, tradičné či novodobé, proste všetko, čo s témou Panny Márie súvisí. V druhej časti relácie vám ponúkam náboženské minúty, ktoré na tému pripravil doktor Ladislav Ďorď.
5: Postava Márie inšpirovala mnohých umelcov, maliarov, sochárov, hudobných skladateľov či filmárov. Aj v súčasnosti málo ktorý katolícky alebo pravoslávny chrám môže byť bez jej ikony, obrazu alebo sochy.
3: Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
2: Počúvate národnostné vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v roku 2026 už 8 raz organizuje študijnú cestu na významné miesta reformácie, tento rok opäť do Nemecka. Študijná cesta sa uskutoční od pondelka do piatku v dňoch od 18. do 22. mája. Vedúcim študijnej cesty je evangelický farár zo slovenského Komloša Attila Spišák, ktorý nám prezradil aj podrobnosti o mestách, ktoré navštívia v tomto roku.
6: Aký bude váš program? Ktoré krajiny a ktoré mestá navštívite v tomto roku?
7: Dobrý deň, pozdravujem. V tomto roku vrátime sa ako do Nemecka, kde sme začali tieto cesty, kurzy. Po reformácie, keď bola 500-ročná reformácia, tak vtedy sa začala táto cesta vlastne s tým, že budeme chodiť každoročne do Nemecka, do tých luterských mestách. A potom boli sme v Slovinsku, v Srbsku, v Lani, v Polsku a teraz zase vrátime sa. Ale takže, keď vyrazíme z Budapešti, tak zastavíme sa v Bratislave, tam pozrieme starý liceum evangelický a potom ideme ďalej. Prahe budeme ubytovaní a druhý deň sa začína tiež ráno v Prahe, ale potom pokračuje vo Wittenbergu už v Nemecku. Tam pozrieme všetky tie vzácne budovy, čo sú teraz vlastne otvorené. Melanchthon dom, kostol, kde tieto Lutherové tézy boli vybité na bránu a potom tam budeme ubytovaní. A potom tretí deň odchádzame z Wittenbergu, ale takže predpoludne ešte pozrieme panorámu a potom to panoráma to je také moderné, skoro ako hodina dejepisu vlastne, ale v modernom štýle a 3Dčko, to znamená, že sme v jednej sále a tam môžeme vidieť zaujímavé obrazy panorámu. No a potom ideme na vidiek a tam stretneme sa s jednou farárkou a pozrieme do jedného cirkevného zboru srbsko-nemeckého. Oni sú tí lužickí Srbi, o ktorých sme sa už niečo hovorili a kde sme boli už u nich na juhu, ale teraz ideme práve k poľskými hraniciami a tam tá cesta končí potom v Görlicu, ako v Nemecku. Tam prejdeme, taký starý most je tam v meste, tak prejdeme aj do Poľska. Tam pozrieme zase jeden pekný chrám Boží a potom ešte v Čechách večer pozrieme krásne mestečko Kutnú horu. Budeme ubytovaní potom v Brne a piatok predpoludní ešte Brno je cieľom. Tam pozrieme hlavný kostol v Brne je kostol svätého Jakuba a tam peknú výstavu majú aj v kostole, aj hore na paláši a potom vedľa je aj osárium, čo je, myslím si, že treba vidieť, lebo v Maďarsku môže byť, že ani nie je také. Myslím si, že to bude pekná cesta aj teraz v tomto roku. Už ľudia sa chystajú. V februári, keď vyšla informácia, tak ich hneď takzvane naleteli na to, tak miesta sa naplnili. Ako s veľkým nádejom pozeráme na budúci týždeň, na štart z Budapešti a uvidíme, že to bude aj od Pána Boha požehnaná cesta.
6: Dá sa povedať, že tí istí ľudia sa prihlasujú obyčajne, alebo zmení sa složenie účastníkov?
7: Áno, je taká, tak to volajú, taký štámgasty, ktorí každoročne už pozerajú, že kedy ideme. Keď končí tá jedna cesta, tak už oni sa hlásia, že keď budúci rok bude zase, tak oni by prišli, lebo mali záujem, lebo vždy videli sme niečo nové, niečo zaujímavé a práve v Lani som robil takú otázku, som dával pre nich, že čo by bolo v budúcom roku takým pekným cieľom a oni povedali, že nech by sme sa vrátili do Nemecka, lebo to už bolo dávno a mnohí nevideli, ktorí teraz by cestovali s nami. Je to Luther relikvie. Tak pozrieme teraz.
6: Určite sú dôležité tieto pekné budovy a kostoly, výstavy a pekné mesta, ale aj duchovná stránka tejto cesty však.
7: Áno, áno, každé ráno, keď odideme z jedného mesta, tak máme stišenie na autobus, pomodlíme sa a celodenné výstavy majú náboženskú tematiku, tak myslím si, že tá misia asi chytí nás ako aj tento týždeň.
6: Pán farár, ďakujem pekne za rozhovor a želám vám šťastnú cestu.
7: Ďakujem pekne a dúfajme, že Pán Boh nás zachráni na cestu a potom môžeme vás pozdraviť už v Maďarsku.
3: Počuli ste rozhovor s evanjelickým farárom zo slovenského Komloša Attilom Spišákom, vedúcim evanjelickej študijnej cesty celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Milí poslucháči, v roku 2022 sa účastníci spomenutej evanjelickej študijnej cesty celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku mohli zoznámiť s miestami spojenými so životom evanjelického farára básnika Jana Kollára. Zavítali vtedy na Slovensko, do Českej republiky a Nemecka. V nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu zvukovej montáže pripravenej z tejto študijnej cesty.
2: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
3: V dňoch 13. až 17. júna sa konala už tradičná evanjelická študijná cesta celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V tomto roku sa účastníci mohli zoznámiť s miestami spojenými so životom evanjelického farára básnika Jana Kollára. Prvá zastávka evanjelickej študijnej cesty bol rodný dom Kollára v Mošovciach, kde sa účastníci mohli dozvedieť zaujímavé fakty aj zo súkromného života básnika. Potom sa skupina presunula do známeho mesta Martin, ktorý vždy zohrával dôležitú úlohu nielen v dejinách Slovenska, ale aj slovenských evanjelikov po celom svete. Skupina nadšených evanjelikov sa zastavil v českom Olomouci, kde na druhý deň strávili aj predpoludnie, kde okrem iného videli katedrálu svätého Petra a Pavla a iné miestne zaujímavosti. Tiež pekným mestom je Hradec Králové v sútoku riek Labe a Orlice vo východnom Česku. V tomto meste sa nachádza okrem dominantnej gotickej katedrály Svätého Ducha a Bielej veže aj diecéza Československej husitskej cirkvi a aj kostol tzv. Českobratský, ktorý bol otvorený len kvôli vzácnym zahraničným návštevníkom. Organizátorkou zájazdu bola kultúrna referentka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Veronika Lalušková a vedúcim skupiny bol evanjelický farár zo slovenského Komloša Attila Spišák.
8: Nachádzame sa v Nemecku, v meste Erfurt a toto je už tretí deň študijnej cesty po stopách reformácie. Vlastne, prečo ste si vybrali práve tieto miesta a kde už boli účastníci?
9: Táto je už štvrtá cesta. Pred covidom sme trikrát boli tu aj v Nemecku, aj v Čechách. Práve vždy je moto, akože ideme po stopách luteránov, čiže ako na luterovej ceste, voľa kedy sme tak prvýkrát naznačili, lebo prvýkrát sme ocielovali Wittenberg a potom tie originálne Lutherstadty, ako sa hovorí v Nemčine, luterové mesta. V tomto roku sme už nechceli ísť do Wittenbergu, lebo sme videli, že mnohí sú aj teraz tu, ktorí boli aj pred covidom na tie cesty a toto už videli, tak vždy sme vybrali také mesta okrem Budišina, kde sme ešte neboli. Erfurt je veľmi pekné mesto ináč, lebo veľa pamiatkové domy sú tu ako zo stredoveku. Najväčší dom tu je ako skoro tohto regiónu a môže byť, že aj v strednej Európy v tej štýle. Aj Lutherstadt je Erfurt, lebo tu bol Luther v kláštore, v augustínskom kláštore a potom odtiaľ išiel ďalej do Jeny a do Wittenbergu. Teraz aj my odchádzame a ideme do Jeny, aby sme našli ďalšie stopa Luthera.
8: Ako prešli tieto dni? Čo všetko už videli účastníci študijnej cesty?
9: No prvýkrát sme sa zastavili v Mošovciach, kde Kollár sa narodil a potom sme išli ďalej do Hradec Královej. Tam pozreli sme mesto a potom sme išli ďalej ako do Dražďanov, lebo tam sme mali ubytovanie a odtiaľ ideme teraz, smerujeme aj do Jeny, aj do Erfurtu, aj potom naspäť zase do Dražďanov a do Budišina, do Bautzena. To zase je preto významné mesto pre nás, lebo to je slavunské mesto, ako Sorby bývajú tu v regióne a Bautzen je hlavné mesto Sorbom. A chceme navštíviť aj múzeum, aj kultúrne stredisko Sorbov. Účastníci sú z rôznych miest, slovenských miest, z Maďarska, z Dolnej zemi a zo Segedina. Budapešť, Rákos, Keresztúr je prítomný, čiže ako odtiaľ sú ľudia z Pilského regiónu. Pokračujeme ďalej.
3: Ako to už odznelo, účastníci študijnej cesty v prvý deň navštívili Múzeum Jána Kollára v Mošovciach na Slovensku. Toto múzeum sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom básnika evanjelického farára a hlásateľa všeslovanskej vzájomnosti Jána Kollára. Z jeho domu zostala len sýpka, v ktorej bola v roku 1947 inštalovaná a v roku 1983 reinštalovaná pamätná izba. V rokoch 2009 až 2010 sa realizovala dostavba k zachovanej časti rodného domu, v ktorej bola inštalovaná nová časť expozície a verejnosti sprístupnená 8. augusta 2010. Múzeum Jána Kollára spravuje obecný úrad v Mošovciach. To a ešte mnoho zaujímavostí sme sa dozvedeli od sprievodkyne Svetlány Petrovičovej.
10: Tak ja vás vítam v Mošovciach, v rodisku Jána Kollára, ktorý, počula som, že ste z Maďarska, že pôsobil aj u vás v Budapešti, takže pravdepodobne ho budete poznať. Teraz sa nachádzame v tej pôvodnej časti, ktorá jediná tu ostala z pôvodného Kolárovho domu, lebo bol v 1863 roku požiar na ulici, všetko zhorelo. A táto pamätná izba je tu prístupnená od roku 1983. V tejto časti vám nebudem dlho zdržiavať, o živote Kolára vám porozprávam vedľa, potom sa presunieme do tej novej, ktorá bola postavená v roku 2010.
11: Teda akým spôsobom chránia jeho pamiatku tu naši obyvateľia?
10: No chodívame na rôzne výročia aj do Prahy, však zomrel, pochovaný je v Prahe. No a máme oslavy narodenia Jana Kolára, no a je to taký náš najväčší rodák, takže stále sa spomína. Bola evanjelický kňaz, u nás je veľká evanjelická komunita, čiže aj v kostole sa často spomína.
11: Odkedy funguje múzeum?
10: 1982, tá zadná časť, a toto je sprístupnené od roku 2010. Tu vlastne vidno, ako pôvodne vyzeralo toto múzeum v tých 80. rokoch, čiže stála len táto sypka, tu vpredu nebolo nič ešte postavené. Takže Jan Kolár sa narodil v Mošovciach v roku 1793 ako druhé dieťa matke Kataríne a otcovi Michalovi, ktorý bol miestny notár a vlastne richtár. Na základnú školu chodil v Mošovciach a neskôr pokračoval v gymnaziálnych štúdiách v nedalekej Kremnici. Vrátil sa domov, lebo otec chcel mať z neho mesiara. S otcom sa pohádal, lebo chcel ďalej študovať, takže odišiel do slovenského právna, kde ďalej si privyrábal na ďalšie štúdium vyučovaním ostatných žiakov. Neskôr pokračoval v štúdiách v Banskej Bystrici a potom ukončil štúdia v Bratislave, ale ešte ďalej potom pokračoval v nemeckom Jene, kde ukončil ako evanjelický kňaz. Evanjelickým kňazom sa stal v nemeckom Jene. V tomto kostolíku zastupoval miestneho kňaza, tam sa zamiloval do jeho dcery Friedriky Wilhelminy Schmidovej. Keď si to tu všetko pozrete, v ďalšej miestnosti vám porozprávam príbeh lásky Kolára Friedriky. Takže Kolár, keď bol zastupovať kňaza, ktorý tam ochorel v tom kostolíku v Lobede, tak sa zamiloval do Friedriky Wilhelminy Schmidovej. To sú obidvaja na obrázku. Tomuto vzťahu však bránila Friedrikina matka, ktorá sa nachádza tu. Kolár sa vrátil do Budapešti, kde potom pôsobil. S Wilhelminou si dopisoval, písali si listy. Matke sa to však nepáčilo, nechcela, aby sa Wilhelmina vydala na Slovensko. Preto napísala list, že jej dcera umrela. Kolárovi poslala skrátka dopis, že Nina Wilhelmina zomrela. Takisto poslala Wilhelmine parte, že Kolár umrel. Dlhých 16 rokov si jeden o druhom mysleli, že ten druhý je mŕtvý. Potom odišiel Kolárov kamarát do Jeny a Kolár mu kázal, aby išiel na hrob Míny. Čo sa však nestalo, stala sa taká vec, že ho stretol priamo v meste a zistil, že Mína žije. Napísal Kolárovi dopis, Kolár prišiel do Nemecka a zosobášil sa s ňou. Po dlhých 17 rokoch.

0: Študijnej cesty sa zúčastnil aj Bence Püškiliker z Bekeskej Čaby.
1: Doteraz sme videli prekrásne a úžasné miesta aj mesta a som tu prvýkrát a som bol veľmi zvedavý na to, že ako vyzerá jedna taká evangelická študijná cesta, tak preto som sa prihlásil. Inak keď počas pandémie tá študijná cesta sa nemohla uskutočniť tak ako teraz, takže minulý rok boli aj u nás zúčastníci v Bekeskej Čabe. Vtedy som bol prítomný aj ja, ale vtedy ako povedzme, že hostiteľ. A aj preto som bol veľmi zvedavý, že ako to vyzerá tak ako účastník cesty. Na prvý deň sme boli na Slovensku, sme boli v Mošovciach, v rodisku Jana Kollára, evangelického farára. A potom sme išli ďalej, ale pre mňa, čo bolo také novšie, že sme boli v Čechách, lebo ja som ešte tam nikdy nebol. A som bol veľmi prekvapený, že Hradec Králové vyzerá tak úžasne a také, to je také očarujúce mestečko. Z môjho hľadiska. Samozrejme, ako dolnozemčan, pre nás sú aj zaujímavé vrchy a hory, ale to musíme povedať, že to je úplne iný svet, ako my to vidíme, alebo ako my žijeme v Maďarsku. A teraz, keďže sme v Nemecku, to je už naša, hádam, tretia zastávka, ale som ešte veľmi zvedavý na to, že čo všetko ešte môžeme vidieť, nielen v Nemecku, ale cestom naspäť.
0: Čo pre teba znamená viera a vôbec evangelické náboženstvo?
1: Evangelické náboženstvo je vlastne súčasťou nášho života. Ja sa neviem predstaviť môj život bez toho, bez evangelickej viery, bez toho, aby som hovoril, že som Slovák, lebo podľa mňa to tie dve veci, že sme Slováci a sme evangelici, to sú spojené. A keď človek má vieru, tak vie aj ľahšie prekonať tie ťažkosti, čo sú v našom živote. A podľa mňa to nám dáva aj lepší život.

0: Po Českej republike sa skupina slovenských evanjelikov z Maďarska presunula do Nemecka, kde hlavnou destináciou bol Frauenkirchen v Drážďanoch, ktorý je prvý najväčší chrám od Čabianského chrámu na západ. Okrem toho navštívili aj Jenu, kde sa nachádza slávna univerzita, kam chodil okrem Kollára aj čabianský farár Ľudovít Hahn a niekdajší biskup Banského dištriktu Gustav Adolf Seberényi. V tretí deň zájazdu som si k mikrofónu pozvala aj Juraja Ráďanského z Budapešti.
1: Evanjelickej študijnej cesty sa zúčastnil aj Juraj Ráďanský z Univerzity ELTE. Vlastne, čo vás inšpirovalo na to, aby ste sa prihlásili na túto cestu?
2: Najmä to ma inšpirovalo na to, aby som sa prihlásil na evanjelickú cestu, že som členom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a v samospráve pracujem v cirkevnom výbore. A náš výbor bol zodpovedný za organizovanie tejto exkurzie a mohol som spolupracovať s pánom farárom Spišákom, aj s pani referentkou Veronikou Laluškovou a chcel som vidieť, že čo sme naplánovali a tak tešil som sa tomu, že teraz v skúšobnom období som mal možnosť prísť na túto exkurziu.
1: Čo bolo pre vás také najzaujímavejšie?
2: Je to tretí deň našej exkurzie. Už sme boli na Slovensku, v Mošovciach a v Martine. Veľmi som sa teším tomu, že som mohol byť v Mošovciach. Veľmi často som bol v bývalej turčianskej stolici, ale v Mošovciach som ešte nebol. No, Martin pre mňa už nie je novým mestom, ale tomu sa veľmi teším, okrem Mošoviec, že navštívili sme také české mesta, do ktorých som sa ešte predtým nedostal, ako také mesta sú napríklad Olomouc alebo Hradec Králové.
1: Z hľadiska náboženstva alebo viery, čo sa vám tu najviac páčilo?
2: Z hľadiska náboženstva považujem za dôležité Mošovce, lebo je to rodnou dedinou Jana Kollára, ktorý pracoval ešte v Pešti ako evanjelický farár. A okrem toho, ja by som ešte vyzdvihol nemecké mesta, lebo predsa tu vidíme začiatok reformácie. Niekedy tieto stretnutia sú symbolické, lebo všetci vieme, že počas druhej svetovej vojny tieto východonemecké mesta boli bombardované a nemôžeme vidieť tie pôvodné budovy, ako napríklad v Viene alebo v Dráždenoch, ale vieme, že tu boli prvé protestantské univerzity a tu spôsobil aj Martin Luther, tak je to pre nás, sú tieto nemecké mesta dôležité pozoruhodnosti. Ja si myslím, že tieto východonemecké mesta sú pre nás dôležitými turistickými destináciami aj z cirkevného hlediska. Asi nie až tak všeobecne známe, že napríklad Jan Kollár, ale aj ďalší evanjelickí farári aj z Dolnej Zeme študovali v nemeckom meste Jena a pán farár Kollár má aj pamätný kameň nedaleko od centra mesta. Môžem povedať, že tak mimo veľkej Jeny, ale nie až tak ďaleko od Jeny. A na túto pamätnú tabulu je napísaný krátky úryvok od Kollára aj po česky, aj po nemecky, tak tomu som sa tešil, že som videl dvojjazyčnú pamätnú tabulu. A keď sme robili spoločnú fotografiu, tak vtedy som si všimol, lebo ako vysoký človek som vstal v druhom rade, skoro za pamätným kameňom, že aj tam bolo napísané po nemecky, že Jan Kollár bol slovenským spisovateľom. Neviem, že Kollár, čo by myslel o tom, ako prívržené z československej vzájomnosti, ale na tejto pamätnej tabuli bol slovenským spisovateľom.
1: Musíme sa priznať, že tento program je dosť nabitý. Ako cítite? Zvládnete všetko, čo ste naplánovali?
2: Ja si myslím, že zvládneme všetko, čo sme naplánovali. Asi to je väčším problémom, že nemáme čas na to, aby sme dôkladne, podrobnejšie navštívili alebo pozerali nejakú väčšiu turistickú destináciu. Máme na jedno mesto hodinku alebo dve hodinky a potom už musíme pokračovať. Všetci vieme, že sú prísne predpisy, že koľko smieme cestovať autobuse, a to sme mali naplánovať, aby sme mali čas na všetko, ale aby sme aj na druhej strane dodržili tie prísne predpisy.
1: Čo vlastne očakávate od tejto cesty?
2: Podľa môjho názoru takáto exkurzia môže byť užitočná z viacerých dôvodov. Jednak preto, lebo je to možnosť, aby sme sa stretli Slováci z viacerých lokalít z Maďarska. Okrem toho, cieľom tejto exkurzie je, aby sme popularizovali evanjelickú kultúru, ale je to aj pre veriacich, aj pre neveriacich, aj pre luteránov, aj pre katolíkov, ale to je najdôležitejšie, aby všetci sme spoznali dejiny a kultúru protestantizmu.

0: Mošovce, Martin, Olomouc, Hradec Králové, Bautzen, Dražďany, Jena, Erfurt. To sú miesta, ktoré navštívili účastníci už tradičnej evanjelickej študijnej cesty celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V tomto roku sa záujemcovia mohli zoznámiť s miestami spojenými so životom evanjelického farára Jána Kolnára. Študijná cesta sa uskutočnila v dňoch 13. až 17. júna. Vedúcim skupiny bol evanjelický farár zo slovenského Komloša Attila Spišák a organizátorkou zájazdu bola kultúrna referentka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Veronika Lalušková.
1: Dá sa povedať, že hlavnou organizátorkou tohto zájazdu bola Veronika Lalušková z celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Prečo ste si vybrali práve tieto ciele?
2: Potrebovali také ciele, čo súvisia s reformáciou, s Luterom a slovenským evanjelikom. Našli sme Jána Kollára, takto sme mohli to zorganizovať. Boli sme radi, že bol väčší záujem, ako sme to čakali. Teda museli sme ešte objednať viac ubytovaní, ako sme najprv plánovali. Teda ja si myslím, že to je, lebo bola úspešná cesta.
1: Čo sa vám osobne najviac páčilo?
2: Ešte som nevidela tieto miesta, okrem Budišína. Možno, že Múzeum Sorbov, akože Lúžický Sorbov.
1: Odkiaľ prišli účastníci?
2: Ambrú.

0: Predseda slovenskej samosprávy v Bekeskej Čabe Ondrej Kisej.
1: Z Bekeskej Čaby ste prišli viacerí na túto študijnú cestu, vlastne koľký?
2: Traja sme prišli verní evanjelici z Bekeskej Čaby, no s tým cieľom, aby sme sa zoznámili s tými evanjelickými hodnotami a pamiatkami strednej Európy. A je to pre nás veľký zážitok, lebo náš luteránsky Rím ešte pevne stojí na dolnej zemi, ale sme takí otvorení ako čabianskí luteráni, že chceme spoznávať a najmä zbierať nové skúsenosti, že ako robia ostatní evanjelíci tu v našej strednej Európe. A bolo to aj preto veľký zážitok, lebo tento týždeň sme mohli prežiť v kruhu slovenských luteránov z celého Maďarska, takže bolo to aj z hľadiska viery veľký zážitok, ale aj bolo to veľký zážitok z hľadiska spoločenstva.
1: A ktoré mesto sa vám najviac páčilo?
2: Nemecké mesta, nemecké luteránske mesta ako Erfurt a Dražďany sú ozaj krásne a ozaj veľmi duchovné mesta, takže, ale aj české mesta majú svoje hodnoty, tak celý zájazd bol veľký zážitok.
1: Viem o vás, že ste chceli vidieť každopádne jeden kostol.
2: Áno. A tento je luteránsky dom v Dražďanoch, lebo tento dom pre nás Čabenoho to je známy, že tento je najväčší chrám na západ od nášho veľkýho chrámu, takže takzvanvo sú bratia títo chrámy, náš veľký chrám a dražďanský chrám, takže aj z tohto hľadiska bolo to veľký zážitok, že mohli by sme vidieť Frojenkirche aj zvonka, aj zvnútra. Doniesli sme zo sebou Tranoscius, lebo Tranoscius to nie je stará knižočka, to je živá a naveky bude nová knižočka, lebo každý deň môže z toho čerpať verný slovenský evanjelik nové a nové, nielen duševné zážitky, ale aj plus veci na každodenný život. Takže áno, samozrejme sme doniesli zo sebou, ale aj sme zaspievali Tranoscia vo všejakých evanjelických chrámoch, aj v Nemecku, aj v Čechách.
1: To sa na vás pozrie, vidí rôzne reklamné materiály alebo propagačné materiály, s ktorými zviditeľňujete Bekeskú Čabu, napríklad tašku alebo poháre.
2: Áno, tento smer prečo považujem za dôležité, lebo nielen pre okolnosť, aby sme ukazovali, že sme pyšní a hrdí čabianskí Slováci, ale aj pre nás, lebo keď nosíme tieto veci so sebou a tie trička, túto tašku a všelijaké veci, tak aj tým pádom aj naša identita, naša slovenská identita sa posilňuje.
0: Na študijnú cestu prišla aj Katarína Huberová Kišdieriová zo Šarišátu. Prečo ste sa prihlásili na túto cestu? Z akého dôvodu? Čo ste očakávali a čo sa splnilo z toho?
3: Náhodou som to našla na Facebooku. Veľmi sa mi to zapáčilo. Ja som ešte nikdy na takejto študijnej ceste nebola, lebo to je taký termín, že vždy sme boli ešte v škole. Väčšinou ja organizujem výlety, aj študijné cesty pre našich, pre dospelých aj pre deti, aj táborov som organizovala. A teraz som si myslela, že veľmi ma zaujíma téma, akože tá Lutherova história, všeličo, tak som myslela, že sa prihlásime sa. A potom som zavolala aj kamarátka, lebo viem, že aj ju to veľmi zaujíma. A ani sme neboli ešte v Nemecku, ja som ešte vôbec nebola. Ale téma ma veľmi zaujímala, tak som pridala prihlášku a veľmi som sa tešila, že mala som možnosť prísť na túto cestu. Veľmi sa mi páčil bohatý program. Ja si myslím, že keby sme tu boli, strávili by sme tu 3 týždne, tak ešte stále by sme si našli veľa čo zaujímavé. Aj naši spolucestujúci boli veľmi milí, sympatickí, tak veľmi dobre som sa cítila. Nemala som žiadne očakávania, lebo bola som rada, že sadnem si na autobus, povedia mi, že kam, kde, okolkej, čo mám robiť. To sa mi veľmi páčilo. Mne sa veľmi páčilo všetko.
1: Tento program bol dosť nabitý. Nemali sme sprievodcov v jednotlivých kostoloch napríklad. To vám nevadilo?
3: No trošku mi to hýbalo. Bolo by dobré, keby sme vedeli o tom viac. Ale ja si myslím, že keď ideme domov, čo vrátime sa domov, tak budeme čítať o tom. Ja si myslím, že každý, kto tu bol na tejto ceste, tak toľko informácií sme dostali, že to potrebujeme veľa času, kým to dozrie všetko, o čom sme to začali.
0: Rešate stovanci sú katolíci?
3: Katolíci, ale sú tam aj evangelíci, aj

0: telefonálni, áno, ale väčšinou katolík.
1: Tam fará tu premieta v autobuse aj kreslený film o Lutherovi.
0: Bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo ja som sa s tým ešte vôbec nezaoberala, že evanjelici a katolíci, to také prirodzené bolo pre mňa všetko. A teraz som začala rozmýšľať, že ako to je vlastne katolíci, evanjelici. Áno, vidím rozdiel, veľký rozdiel. A to je zaujímavé, že našla som teraz také sympatické črty, ktoré sú, myslím, že tak bližšie k ľuďom ako katolická viera. No ale...
1: V každodennom živote?
0: Áno. Je sympatickejšie to, čo je také jednoduchšie, také, nie že čisté, ale také zjednodušenie. Mne to je sympatickejšie.
1: Boli sme aj na Slovensku, v rodisku Jana Kollára. Ako sa vám páčili, Mošovce?
0: Aj o tom Kolárovi teraz už celkom inak rozmýšľam. Ja som ešte chodila na vysokú školu a vtedy sme ho neučili, lebo vtedy mi to bolo také aj ťažké, aj nebolo to tak veľmi zaujímavé, ale teraz to celkom sympatické, že to znelo ako vtedy pred veľa rokmi.
1: Potom sme videli viac kostolov, ktorý sa vám páčil najviac. Dá sa to povedať?
0: Nedá sa to povedať. Práve som si niekoľko viet napísala, že kde sme boli, čo sme videli, lebo ja to potrebujem. Nie len v telefóne, ale ja len dežošitá si to napíšem. Lebo už som to pomietala, že Ježiš, no kde sme to boli? A nie, ten kostol, hen ten kostol, tak musíme na to. Teraz, ako som hovorila, že potrebujeme na to veľa času teraz s týmto usadiť. A potom si pozrieme tie fotky a potom budeme na to myslieť. To bolo pekné.
2: Počuli ste Katarínu Huberovú Kižderiovú zo Šarišápu.
1: Dnes je už posledný deň tohto zájazdu. Čo všetko sa zmenilo, čo sa týka vášho názoru? Ako ste sa cítili tu na tejto ceste?
3: Teraz som poprvýkrát v Čechách, takže pre mňa to je úplne nový zážitok vidieť takú krajinu.
2: Hovorí Bence Pyšky-Liker z Bekeskej Čaby.
3: A to je pre mňa taký pocit bezpečia, že vieme po slovensky a môžeme rozprávať po slovensky a nás aj rozumejú. Napríklad, keď sme boli v Nemecku, tak pre mňa nebolo také pohodlné, keďže neviem dobre po nemecky, ale teraz sa cítim tak v bezpečí a sme videli veľmi krásne miesta. Práve teraz sme v Brne, takže je veľmi dobre vidieť také univerzitné mesto, kde je plno ľudí a tak mesto žije, nie tak ako také malé mestečka.
1: Dokonca tu sa nachádza aj viac kostolov, spomedzi nich tri evanjelické.
3: Áno, sme videli už evanjelické kostoly, keďže sme na evanjelickom zájazde, takže sme to nechceli vynechať, ale samozrejme sme navštívili aj katolické kostoly a aj samozrejme katolické kostoly boli prekrásne, ale pre nás krajšie boli evanjelické. Ako úplne nový zážitok bolo pre mňa, že sme boli v Dražďanoch a veľa som o tom číta, že ako zničili spojenci toto mesto, ako začali Nemci vybudovať to znova. A to človek aj cíti v meste, že ľudia chcú žiť a prežiť a toto aj tento mesto žije. Tak ako ostatné, pre mňa nebolo také príjemné, alebo nebolo také krásne napríklad Viena, kde sme boli, som tomu očakával viac. A keď sme boli napríklad v Budišíne, bolo také zaujímavé, že sme videli aj lužických Srbov, ako oni žijú, ako prežívali tieto storočia v Nemecku. A samozrejme, že sme tam čítali aj srbské nadpisy na uliciach, alebo sme vlastne chceli vedieť, že čo všetko rozumieme. Z toho našli sme evanjelický kostol, aj tam sme boli, takže bolo to fajn.
2: Vedúcim študijnej cesty bol evanjelický farár zo slovenského Komloša Attila Spišák.
1: Pomaly sa končí študijná cesta celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a vy ste boli vedúcim tejto cesty. Ako by ste hodnotili túto študijnú cestu? Aký bol váš program? Čím sa obohatili záujemcovia?
4: Ako som preštudoval, aby ako som sa rozprával s ľuďmi, tak skoro nikto nebol ešte slovenských mestách, tak všetko bolo nové pre všetkých. Mohli by sme ešte aj viac vecí konkrétne pozrieť, lebo veľakrát sme len prešli cez mesto, pozreli sme typické historické budovy, alebo konkrétne múzea. A to bol najväčším, myslím si, že ako problémom, že čiže ako cesta bola dlhá. Mnoho sme cestovali s autobusom a potom, že sme mnohí, tak museli sme pauzu držať, tak s tým veľa času odišlo. Ale myslím si, že veľa vecí sme videli, kto mal záujem, tak mohol pozrieť konkrétne tie historické veci, kto nie, tak len prešiel cez mesto.
1: Vy ste sa vlastne pripravili z týchto miest, veď ste prečítali v autobuse zaujímavosti o jednotlivých mestách.
4: Áno, áno, som prelistoval, že čo sa dá povedať ako z tých miest, čo základné veci, lebo to nikto potom nezapamätá, že presne aké historické údaje boli v tých miestach, kde sme boli, lebo ináč dosť veľa sme prešli, ako celý stredovek, ako historický stredovek, ako nemeckej histórii, českej, aj časti slovenskej, tak myslím si, že to veľa informácie bolo pre 4 dní. Dráždeno sme videli staré mesto Altstadt, kde je Zwinger, kde sú veľké kostoly a všetkým bol veľkým záujem. Sme čakali na hlavný kostol, čo obnovili, čiže celkom postavili zase pred 30 rokmi. Po vojne to neurobili, nedokončili Nemci, čiže čakali na to, kým. Ale od 91. rokov, asi dobre sa pamätám, že 8 rokov trvalo toto, ako kým dokončili obnovenie kostola. A to skoro celkom museli postaviť zase. Po reformácii sa to dostalo ako reformovanej evangelickej cirkvi a potom po vojne sa zrútilo celkom. Potom boli sme v Brne a zase tam sme boli hore na hrad. Prvýkrát sme dovítali ako evangelickému chrámu a potom sme išli hore na Spielberg, na hrad Spielberg a potom sme pozreli staré mesto, kde sa nachádza tržnica, kde sú tie historické budovy brňanského stredoveku. Ja som bol už asi teraz bol som tretíkrát v Bautzene, v Budišine a vždy mi to páči toto mesto, že to je ako skoro naše, že dvojjazyčné tabulky sú vykladené tam všade. Keď človek pozrie na všelijaké informačné tabulky, to je aj po srbsky vypísané, aj po nemecky, tak to je ako časť našej kultúry. A tam našli sme aj nové informácie. Zo Slovenska prišla jedna veľmi zaujímavá výstava, taký moderný štýl a kroje. To veľmi zaujímavý pohľad bol na tradíciu. Už čakáme budúcu ročnú ďalšiu cestu. Začali sme plánovať, že čo pozrieme. Teraz takto budeme centralizovať cestu, že aby sme necestovali toľko veľa, aby sme viac času mohli zostať v konkrétnych miestach a tak vybudujeme konkrétny plán, že ako a čo bude.
2: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže zo 4. evanjelickej študijnej cesty, ktorú v roku 2022 organizovala celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Najkrajší mesiac v roku je zasvetený Božej Matke. Takto znie úvodný titulok jedného z príspevkov na internetovej stránke novinky.sk, v ktorom sa okrem iného tiež dočítame, že katolícka cirkev považuje mesiac máj za mesiac Panny Márie. Májová mariánska úcta má v cirkvi dávne korene a odvoláva sa na paralelu medzi najkrajším mesiacom roka a najkrajšou ženou medzi ženami. Prvé doklady o májových oslavách Panny Márie sú z 12. storočia zo Španielska, Francúzska a Nemecka. Veriaci ozdobovali jej obrazy a sochy jarnými kvetmi, znásobovali svoje modlitby a skladali piesne a básne, ktoré sa prednášali na recitačných pretekoch. V tomto čase vzniklo aj mnoho mariánskych litánií, čiže prosebných modlitieb, skladajúcich sa z množstva invokácií, to jest zvolaní k Bohorodičke. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam odkryť históriu, fakty a mýty, tajomstvá, poznané i nepoznané, racionálne a mystické, ľudové i kresťanské, tradičné či novodobé, proste všetko, čo s témou Panny Márie súvisí. Náboženské minúty pripravil doktor Ladislav Ďorď, lektor katedry slovenského jazyka a literatúry na Segedinskej univerzite. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.
2: Odvolávajúc sa na text zo známeho online zdroja Wikipédia, dozvedáme sa, že otázka historickosti Panny Márie je úzko spätá s historickosťou Ježiša Krista a dôveryhodnosťou základných textov kresťanskej, poprípade moslimskej viery, ako historického prameňa. Historici, ktorí prijímajú text evanjelií, ďalších novozákonných spisov alebo Koránu, považujú postavu Márie za Ježišovu matku. Máriu tak označujú 3 zo 4 evanjelií, skutky apoštolov a už spomínaný Korán. V iných dobových prameňoch sa postava Márie nevyskytuje. Podľa dostupných zdrojov je pravdepodobné, že sa stala matkou vo veľmi mladom veku. Samotný nový zákon síce neposkytuje veľa ďalších informácií, ktoré by sa týkali jej života, avšak novozákonné apokryfy predsa len ponúkajú niekoľko dôležitých momentov. Napríklad Jakubovo protoevanjelium z 2. storočia opisuje Márino detstvo. Odtiaľ potom získavame informáciu aj o jej rodičoch Joachimovi a Anne. Ale poďme pekne po poriadku a hneď v úvode si povedzme niečo o samotnom mene Mária. Má zrejme hebrejsko-aramejský pôvod. Stretáme sa s podobami Miriam, Mariam vo význame milovaná Bohom, Bohu milá. Prvá, ktorú hebrejská Biblia nazýva Máriou, Miriamou, je Mojžišová sestra. Z teologického a biblicko-historického hľadiska je preto pravdepodobné, že meno Miriam má egyptsko-hebrejský pôvod. Egyptské Mri z významu milovaná a hebrejské Iam, Boh, sú kombináciou pre slovné spojenie milovaná Bohom. Biblia napokon podporuje túto teóriu i tým, poprvé, že samotné meno Mojžiš je tiež egyptského pôvodu, kde mesu znamená dieťa, syn a bolo prevzaté do hebrejčiny ako Moše, po druhé, že jeho sestra sa volala Miriam a nakoniec po tretie, že obaja sa narodili v Egypte. V kresťanskom svete je Mária označovaná viacerými pomenovaniami, hodnosťami. V latinskom katolicizme ako Panna Mária alebo Madonna, po maďarsky Sus Mario, Susoňo, vo východných cirkvách ako Presvätá Bohorodička. Poznáme ju tiež ako Máriu z Nazaretu, Matku Ježiša Krista. Priraďuje sa jej aj viacero prívlastkov, medzi inými Ružencová Panna Mária, Kráľovná nebies, Sedembolestná Panna Mária či Nepoškvrnené počatie. V loretánskych litániách sa objavuje aj ako Archa zmluvy, Brána do neba, Pomocnica kresťanov, respektíve Kráľovná rodiny či Kráľovná pokoja.

Mária sa narodila v zbožnej židovskej rodine v Galilei, ktorá bola v tom čase súčasťou starovekej rímskej ríše, teraz patrí Izraelu. Jej rodičmi boli svätý Joachim a svätá Anna. V kanonických evanjeliách, ktoré tvoria nový zákon, o nich nie sú zmienky. Joachim i Anna sú uvedení v apokryfnom evanjeliu svätého Jakuba. Podľa neho svätý Joachim pochádzal údajne z Galilei, bol z Judovho pokolenia a jeho pôvod bol odvodzovaný od kráľa Dávida. Anna zasa podľa tradície pochádzala z rodovej línie starozákonného proroka a prvého veľkňaza Árona. Joachim bol zámožný a milosrdný muž. S manželkou Annou rozdeľovali výťažok z pastierského zamestnania vždy na tri diely. Prvý na obeť chrámu, druhý diel pre chudobných a až posledný diel užívali pre seba. Manželia žili v Nazarete a obaja už boli v pokročilom veku. Joachim veľmi trpel, že počas 20 rokov manželstva s Annou sa im nepodarilo splodiť dieťa. Neplodnosť sa vtedy považovala za Boží trest. Vtedajší obyvatelia neplodnými pármi pohrdali. Jedného dňa chcel Joachim vykonať obetu v chráme, ale kňaz ho z chrámu vyhnal a nedovolil mu priniesť obeť za narodenie dieťaťa. Ponížený muž sa nevrátil k svojej žene domov, odišiel za svojimi pastiermi do pustatiny von z Jeruzalema a modlil sa 40 dní k Bohu. V pustatine sa mu zjavil anjel a povedal, že keď sa vráti do Jeruzalema, stretne pri zlatej bráne svoju ženu Annu. Tá bude veľmi znepokojená kvôli jeho neprítomnosti, ale bude mať veľkú radosť, keď ho zbadá. Tak sa aj stalo. Napriek vysokému veku sa im narodila dcéra, ktorej dali meno Mária. V tej dobe sa verilo, že ak žena, ktorá prestala dúfať v potomstvo, porodí vo vysokom veku, jej dieťa bude predurčené robiť veľké veci. Keď mala ich dcéra Mária 3 roky, Joachim a Anna ju zasvetili v jeruzalemskom chráme. Roky svojho detstva prežila Mária v tichosti, v súlade so svojou pokorou. Bolo to dievča usmievavé, pracovité, vždy bohorúžené v Bohu a všetci v jej blízkosti sa cítili dobre. Podľa otca Loarteho v blízkosti Panny Márie kvitla láska k Bohu. Sama zostávala bez povšimnutia, pretože konala obyčajné, každodenné práce, drobnosti plné lásky. Vrátiť sa k svätému Joachimovi a svätej Anne, obaja sú ináč patrónmi starých rodičov a manželov, ktorí nemôžu počať deti. Apropo, keď už sme pri počatí. Počatie Panny Márie jej rodičmi bolo neskôr v dôsledku teologických reflexií nazvané nepoškvrnené. Patrik Peter Vnučko v katolíckych novinách píše, že vyhlásenie dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie bolo vyvrcholením dlhodobého vývoja a rozvinutím dogmy o Bohorodičke. Inými slovami, Panna Mária, aby mohla počať a porodiť Ježiša Krista ako pravého Boha a človeka, musela byť v stave dokonalej milosti, teda bez akéhokoľvek hriechu, ako osobného, tak aj dedičného. Podľa katolíckej viery bola Mária uchránená i od následkov dedičného hriechu, ako je náklonnosť k samotnému hriechu a neviazaná žiadostivosť. Nebola však uchránená od vonkajších dôsledkov hriechu, ako je bolesť a utrpenie, ktoré niesla spolu so svojím synom. V komentároch Magistéria cirkvi si môžeme prečítať, citujem, a tak ona, vždy úplne oslobodená od akejkoľvek poškvrny hriechu, celá krásna a dokonalá, má v sebe takú plnosť nevinnosti a svetosti, akú po Bohu nemá nik. A nikto okrem Boha si to ani nedokáže predstaviť. Koniec citátu. Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie sa slávi 8. decembra. Práve v tento deň v roku 1854 túto dogmu vyhlásil pápež Pius IX.

0: Naplnenie času sa blíži. Predurčená, ktorá sa má stať matkou Boha, o tom ešte nevie. Vyrástla a stala sa ženou. Žiaľ, nevieme, ako sa Mária a Jozef stretli, zrejme sa pred zásnubami už nejaký ten čas poznali. Zásnuby s Jozefom, ktorých pravdepodobným miestom bol Nazaret, hrajú veľkú úlohu v živote panny Márie. Jozef pochádzal z kráľovského rodu Dávidovho a na základe jeho manželstva s Máriou dáva synovi panny Márie, Božiemu synovi, zákonné meno syna Dávidovho, čím sa naplňa proroctvo. Keď sa teda Márina rodina dohodla s Jozefom, slávili sa zásnuby, ktoré mali v Mojžišovom zákone rovnakú platnosť ako manželstvo. Po nejakom čase si snúbenec musel odviesť snúbenicu do svojho domu. V tomto medziobdobí sa udialo zvestovanie. Mári sa zjavuje archaniel Gabriel a pozdravuje ju slovami: Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. Nebeský posol jej potom oznamuje, že sa stane matkou prisľúbeného Mesiáša, a to i napriek tomu, že je panna. Takto znejú slová z Lukášovho evanjelia: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Zároveň jej svätý Gabriel oznamuje, akým nadprirodzeným spôsobom sa v nej zjednotí materstvo a panenstvo. Duch Svätý zostúpí na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni, a preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária neotáľa a keď odpovedá na nebeské pozvanie, robí to so všetkou rozhodnosťou svojej vôle. Neobmedzuje sa na všeobecný súhlas, ale vysloví rozhodné staň sa celou svojou dušou a celým svojim srdcom. Je v úplnom súlade s Božou vôľou a podrobuje sa jej slovami: Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Následne sa Mária vydala na ďalekú cestu navštíviť svoju tehotnú príbuznú Alžbetu, ktorá žila so svojím manželom Zachariášom. Alžbeta ju pozdravuje nasledovne: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Ako sme si mohli všimnúť na predchádzajúcich výrokoch, základ modlitby Zdravas Mária nachádzame v samotnom Svätom písme. Pokiaľ ide o jej historický vývoj, Jakubová liturgia zo 4. 5. storočia vzýva Máriu v eucharistickom kánone takto: Buď pozdravená, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho tela, lebo si porodila vykupiteľa našich duší. V rímskej liturgii sa stretáme s touto modlitbou asi od 7. storočia. V 8. storočí sa v nej uvádza už aj meno Mária. Od 13. storočia nariadujú synody biskupov modliť sa okrem vyznania viery a modlitby Otčenáš aj modlitbu Zdravas Mária a k biblickému textu sa pripája aj meno Ježiš. V 16. storočí sa už vyskytuje vo forme, aké ju poznáme dnes. Práve v storočí reformácie dostáva táto modlitba najvyššie cirkevné schválenie a konečnú podobu. Tým, že bola reformátormi napádaná, cirkev o to jasnejšie vyjadrila svoje stanovisko o marianskej úcte a užitočnosti tejto krásnej modlitby, modlitby, ktorú zaiste pozná každý, aj ten najmenší, najmladší katolík. Vypočujme si ju teraz v podaní Karolinky Trávničkovej.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A chvíľu pri tejto modlitbe ešte ostaňme. Pripravili sme si pre vás aj verziu v aramejskom jazyku. Aramejčina, ktorou hovoril sám Ježiš i Mária, bola v tej dobe bežným národným dorozumievacím jazykom. Hebrejčina sa totiž používala iba v synagógach pri čítaní svätých písem. Poďme teda preskúmať, ako to v skutočnosti mohlo znieť z úst archaniela Gabriela.

Inak zdrava z Mária je tiež neoddeliteľnou súčasťou modlitby Aniel Pána, po latinsky Angelus Domini, ktorá vznikla postupne medzi 11. a 16. storočím. Veriaci trikrát denne prerušili prácu a pozdvihli svoju myseľ, aby rozjímali o tajomstve milosrdenstva, o vtelení Božieho slova v lone Panny Márie. Zaiste nie len slovami, ale aj hudbou preniká zdravas do srdc mnohých veriacich. Nie je tomu inak ani pri počúvaní melódií rakúskeho hudobného skladateľa Franca Schuberta a jeho skladby Ave Maria.

Po návšteve Alžbety po 3 mesiacoch sa Mária vrátila domov do Nazareta. Jej snúbencovi Jozefovi sa zjavil vo sne anjel, ktorý mu oznámil, že to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. Jozef si ju preto vzal k sebe i napriek tomu, že bola tehotná. Práve v tom čase vydal cisár Augustus príkaz vykonať súpis ľudí v celej Rímskej ríši. Nariadenie platilo pre všetkých bez výnimky, od tých najbohatších až po tých najchudobnejších. V Palestíne sa uskutočnilo podľa židovských zvykov. Každý šiel do mesta, z ktorého pochádzal. Jozef sa vybral s Máriou do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem. Betlehem bol malou dedinou, no pre sčítanie ľudu bol na tomto mieste neobvyklý rozruch. Jozef s Máriou sa obrátili na cisárskeho úradníka, aby zaplatili daň a zapísali sa do knihy poddaných. Potom sa Jozef vydal hľadať miesto, kde by mohli prespať. Tradícia nám hovorí, že od dverí ku dverám ho ľudia odmietali. Nakoniec prichádza do verejného hostinca, avšak ani tam nenachádza ubytovanie. Boli nútení uchýliť sa do maštale, kde aj Mária porodila svojho syna Ježiša. Narodenie prisľúbeného Mesiáša je ako prvé oznámené pastierom. Lukášovo evanjelium tento veľký zázrak opisuje nasledovne. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánová sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: "Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom." A keď im odovzdal tú dobrú správu, povedal: "A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." V tom sa pred ich prekvapenými očami zjavilo mnoho anielov, ktorí chválili Boha a spievali: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Po 8 dňoch bol Ježiš obradne obrezaný, aby bol ako muž pripojený k izraelskému ľudu. Podľa levitických predpisov Starého zákona každú matku pokladali po pôrode za rituálne, čiže obradovo nečistú, a to po narodení chlapca 40 dní a po narodení dievčaťa 80 dní. V tom období sa taká žena nesmela pohybovať na verejnosti ani vstúpiť do chrámu. Po uplynutí uvedeného času izraelská matka, sprevádzaná svojím mužom, priniesla do jeruzalemského chrámu očisťovaciu obetu. Bohatšie ženy obetovali baránka a holúbka či hrdličku, kým chudobné iba 2 holúbky alebo hrdličky. Ak sa narodil prvorodený syn, pri očisťovaní ho rodičia predstavili Pánovi. Podľa starozákonnej knihy Exodus totiž všetko prvorodené patrilo Bohu na znak toho, že pred odchodom Izraelitov z Egypta Boh usmrtil Egypťanom všetko prvorodené mužského pohlavia, kým Izraelitom prvorodených zachoval. Preto sa mu malo obetovať všetko prvorodené. Zvieratá sa mali zabiť, kým chlapci sa mali vykúpiť cenou 5 strieborných šekelov. Jozef a Mária sa podrobili týmto predpisom, hoci milosti plná matka sa nemusela obradovo očisťovať ani prinášať obetu za hriech. Jej syn ostával naplno Pánov aj po zaplatení 5 šeklov. Malý Ježiš sa podrobil rituálnym predpisom, lebo navonok sa ničím nechcel odlišovať od členov svojho národa. Podobne jeho matka chcela byť jednoduchou dcérou Izraela a poníženou Pánovou služobnicou. Liturgia sviatku obetovania Pána, ľudovo hromnice, po maďarsky Gyertya Szentelő Boldogasszony, predvída obrad svetenia sviec. Tieto sviece symbolizujú svetlo a obetu. Svieca horením nielen svieti, ale aj sa míňa, spotrebúva. Je to symbol obety, obety Kristovej i jeho nasledovníkov. Veriaci ľud napríklad zažíha hromničnú sviecu vo svojich domoch pri vážnych príležitostiach, ako je zaopatrovanie chorých alebo modlitbové bdenie pri zomierajúcom. Niektorí zapaľujú hromničky aj pri veľkej búrke. Sviatok obetovania Pána sa pred 2. vatikánskym koncilom slávil ako sviatok očisťovania Panny Márie, to jest v predkladanom tajomstve sa zameriaval viac na úlohu Ježišovej matky.

Onedlho po Ježišovom narodení musela svätá rodina utiecť do Egypta, pretože Jozefovi vo sne anjel oznámil, že kráľ Herodes Veľký sa bude usilovať Ježiša usmrtiť. Existovali dve hlavné cesty, ako sa dostať do Egypta. Jedna pohodlnejšia, no zároveň frekventovanejšia, ktorá zostupovala k brehom Stredozemného mora a prechádzala mestom Gaza. Druhá, menej používaná, prechádzala Hebronom a Bersabou a potom cez púšť smerom k polostrovu Sinaj. V oboch prípadoch však išlo o dlhú cestu niekoľko stoviek kilometrov, ktorá trvala 10 až 14 dní. Medzitým sa v malom mestečku Betleheme dokončovalo krviprelievanie detí mladších ako 2 roky, ktoré boli vytrhávané z náručia svojich matiek. Tradícia nie je jednotná ohľadne miesta pobytu svätej rodiny v Egypte, spomína sa Memphis, Heliopolis, Leontopolis a tak ďalej. V rozsiahlom ústí rieky Níl sa darilo mnohým židovským komunitám. Mária s Jozefom sa do jednej takejto komunity začlenili rovnako ako ďalší emigranti a tu si Jozef našiel prácu, ktorá mu dovoľovala dôstojne, aj keď skromne, živiť svoju rodinu. Podľa najčastejších odhadov prebývali v Egypte minimálne jeden rok, pokým anjel znova neoznámil Jozefovi, že sa môže vrátiť do Palestíny. V Nazarete prežila svätá rodina niekoľko rokov pokojného a obyčajného života. Každý deň mal svoje trápenia. Ak sa zameriame na Máriu, jej povinnosti boli povinnosťami ženy v domácnosti. Ísť ku studni a naplniť vedro čerstvou vodou, zamiesiť na chlieb a napiec na celý týždeň, udržiavať dom v čistote, tkať z vlny a ľanu plátno a potom šiť z neho odevy, ísť nakúpiť potrebné veci, keď prišiel do dediny obchodník s tovarom. Tisíce drobných vecí, ktoré Mária musela robiť tak, ako i ostatné ženy v dedine, a to všetko dokonca s nesmiernou láskou. Treba spomenúť, že Mária sa v evanjeliách sporadicky objavuje pri Ježišovi aj pri jeho verejnej činnosti. Ona iniciovala prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil na svadbe v Káne, keď premenil vodu na víno. Mária vložila svoju dôveru v Pána a urýchlila tak okamih jeho mesiášskeho pôsobenia. Predchádza vo viere apoštolov, ktorí uverili v Ježiša až po uskutočnení tohto zázraku. Evanjelia zaznamenávajú Máriu spolu s ostatnými učeníkmi plakať pod krížom, na ktorom bol ukrižovaný jej syn Ježiš. Neuvádzajú ju však v skupine žien, ktoré išli v nedeľu umyť Pánovo telo. Jej neprítomnosť je tak začiatkom nádeje Kristovho víťazstva, Kristovho vzkriesenia. Panna Mária sa objavuje až po nanebovstúpení Pána. Posledná zmienka o Márii v Biblii pochádza z opisu očakávania prisľúbeného Ducha Svätého uprostred apoštolov, Ježišových učeníkov a jeho bratov. Vrátiac sa ešte k ukrižovaniu. Práve z úcty k bolestiam, ranám Ježiša Krista, sa postupne vyvinul aj kult k bolestiam Panny Márie. Bolestná Panna Mária, po latinsky Mater Dolorosa, je titul Márie, ktorej bolesť je vyjadrená 7 symbolickými bolestiami, jednak z Kristovho detstva, napríklad keď sa stratil v chráme v Jeruzaleme, jednak z dní Kristovho najväčšieho utrpenia. Mária tak podľa katolíckej náuky nebola len plná milosti, ale aj bolesti. V rímskokatolíckej cirkvi je dokonca 7 bolestná Panna Mária patronkou Slovenska. Dnes sa jej sviatok slávi 15. septembra a jej kult na Slovensku je asi najviac spájaný s pútnickým miestom, so Šaštínom.

O posledných rokoch Panny Márie sväté písmo mlčí a tradícia hovorí tiež len vzdialene a neisto. Jej život na zemi ubehol v tichosti a pracovitosti ako ukrytý prameň, ktorý dáva kvetom vôňu a ovociu čerstvosť. Miesto ani časť smrti Panny Márie tak nie sú zaznamenané. Tradične sa o mieste smrti zvykne hovoriť, že to bolo mesto Efes, kde pôsobil aj svätý Ján, apoštol, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku. Miesto pre Máriu bolo v nebi, kde ju očakával jej syn. A tak jedného dňa, ktorý presne nevieme určiť, si ju vzal Ježiš do nebeskej slávy. Keď pápež Pius XII v roku 1950 vyhlásil dogmu o nanebovzatí Panny Márie, nechcel rozhodnúť, či Mária zomrela a vstala z mŕtvych okamžite, alebo bola vzatá priamo do neba bez toho, aby musela prejsť okamihom smrti. Dnes, rovnako ako v prvých storočiach cirkvi, si väčšina teológov myslí, že i ona zomrela, ale rovnako ako Kristus, jej smrť nebola dôsledkom hriechu, pretože bola nepoškvrnená. Jej telo zostalo neporušené. A tak sa od 6. storočia začal sláviť na východe sviatok usnutia Panny Márie, vyjadrenie toho, že išlo o prechod, ktorý sa podobá skôr spánku ako smrti. Opustila túto zem, ako hovoria niektorí svätí, na krídlach lásky. Slávnosť nanebovzatia Panny Márie patrí medzi najdôležitejšie mariánske sviatky vo viacerých kresťanských cirkvách – katolíckej, pravoslávnej, časti cirkví anglikánskej tradície. Kým v latinskom, rímskom obrade je známy pod už spomínaným názvom Nanebovzatie Panny Márie a slávený každý rok 15. augusta, grécko-katolíci a pravoslávni si pripomínajú tzv. Zosnutie presvätej Bohorodičky. Inak keď sme pri samotnom slove Bohorodička, ide o preklad z gréčtiny o slovo Theotokos s významom, že Panna Mária je matkou Boha. Dogmu o Márii ako Bohorodičke prijímajú aj tradičné protestantské cirkvi, napríklad anglikánska či luteránska cirkev. K nesúladu však dochádza pri ďalšej dogme, a to pokiaľ ide o panenstvo Panny Márie. Katolícka a pravoslávna cirkev učí, že Mária bola pannou pred narodením, pri pôrode a zostala ňou aj po narodení Ježiša. Súčasná protestantská cirkev naopak tvrdí, že Mária bola pannou len dovtedy, pokiaľ sa nenarodil Ježiš, ale neskôr panenstvo stratila a mala ďalšie deti s Jozefom, odvolávajúc sa na zmienky o Ježišových bratoch v Novom zákone. Obhajcovia učenia o celoživotnom panenstve Panny Márie, vrátane Kalvína, upozorňujú na skutočnosť, že aramejský jazyk, ktorým hovoril Ježiš a jeho učenci, nepozná slovo bratranec a namiesto toho používa slovo brat. Na dôvažok tento jazyk nepozná ani výraz nevlastný brat. Rozdiely zaznamenávame aj pri uctievaní Panny Márie. Treba ale taktiež spomenúť,

stanie a v neposlednom rade za jej nepoškvrnenú čistotu a čnostný život. Svetým a anielom patrí úcta, po latinsky dúlia. Otec Loarte opäť hovorí, ako náhle bola vzatá s telom a dušou do nebeskej slávy, bolo z nadprirodzeného hľadiska logické, aby bola vyzdvihnutá Svetou Trojicou nad všetky chóry anielov a nad všetkých svetých. Korunovanie panny za kráľovnú a pani všetkého stvorenia je poslednou výsadou, ktorá bola panne Márie udelená. Ináč medzi mnohými ľuďmi panuje mylná predstava, že katolíci sa modlia k panne Márii. Nie je to tak. Modlia sa a klaňajú sa jedine Kristovi, lebo je Boží syn. K panne Márii, podobne k anielom a svätým, sa iba obracajú o príhovor, orodovanie pred tvárou Boha. Dušu človeka pozná dokonale iba Boh. Panna Mária môže poznať akurát naše potreby, ochraňovať nás a pomáhať nám svojim príhovorom.

V histórii kresťanstva sa stalo viackrát, že sa Panna Mária údajne zjavila niektorým vybraným osobám. Niektoré z týchto tzv. Súkromných zjavení oficiálne uznala katolícka cirkev. V procese skúmania dôveryhodnosti týchto zjavení je však veľmi opatrná, vždy podrobne skúma ich obsah a trvá pomerne dlho, kým ich, v prípade, že uzná ich autenticitu, vyhlási za pravé. Viera v tieto súkromné zjavenia však ani po oficiálnom uznaní nie je pre veriacich záväzná. V týchto zjaveniach väčšinou Panna Mária vyzýva ľudí k pokániu a obráteniu, k skutočnému žitiu evanjelia. Čiže neprináša nejaké novinky, ale pripomína stálu aktuálnosť posolstva Božieho slova. Súkromné zjavenia niekedy odporúčajú rozličné formy zbožnosti a uctievania, ktoré sú pre dané obdobia potrebné. Či je to úcta k Božskému srdcu, nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, alebo modlitba svätého ruženca. A propos svätý ruženec, všetkým, ktorí vytrvajú a budú sa zbožne modliť ruženec, Panna Mária sľubuje svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milosti. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu. Svätý Ján Pavol II. Sa zamýšľa nad ružencom slovami. Na pozadí slov modlitby Zdrava z Mária sa pred očami duše objavujú základné udalosti života Ježiša Krista. Mohli by sme dodať, že kto sa modlí ruženec, modlí sa k Bohu prostredníctvom Panny Márie. Ruženec v tej podobe, ako ho poznáme dnes, pochádza zo 16. storočia. Rozlišujeme radostný, bolestný, slávnostný a ruženec svetla. Vráťme sa však k zjaveniam. Medzi najznámejšie miesta zaiste patria Lurdy, Fatima či Medžugorje. Na Slovensku je to hora Zvier pri obci Litmanova.

pamätného dňa 11. februára 1858 v juhofrancúzskych Lurdoch jednoduchá dievčina, 14-ročná Bernadeta Subirusová, zbierala drevo spoločne so svojou sestrou a priateľkou na brehu Gávy. Pred nedalekou jaskyňou sa jej zjavila panna Mária, oblečená celá v bielom. Na jej pokyn potom Bernadeta prichádzala na tieto miesta znova, sprevádzaná čoraz väčším húfom zvedavcov. Pannu Máriu však videla len ona. Lurdy sa stali miestom modlitieb, nádeje, obrátenia a nevysvetliteľných uzdravení. Znakom uzdravujúcej Božej milosti sa stala voda z prameňa, ktorý vytryskol v jaskyni. Portugalské mesto Fatima tiež priťahuje veriacich celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom, pastierikom, nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako pani posvetného ruženca. K prvému zjaveniu došlo počas prvej svetovej vojny 13. mája 1917, keď súrodenci Francisku a Jacinta Martu spolu s Luciou duš Santuš pásli dobytok. Podľa svedectiev detí stála postava nad dubom zaliatá slnečnou žiarou. Predpovedala koniec vojny a pomoc všetkým, ktorí sa k nej obrátia v modlitbách. Zjavenia pokračovali až do októbra, vždy 13. v mesiaci, v tú istú hodinu. Najznámejší je zázrak, nazývaný aj ako tanec slnka na oblohe. Poďme teraz do Medžugoria. Dňa 24. júna 1981 videlo 6 mladých ľudí nad miestom, ktoré sa volá Podbrdo, vrch zjavenia, mladú ženu s dieťaťom v náručí, ktorá im rukou ukazovala, aby sa k nej priblížili, ale kvôli strachu to oni neurobili. Na druhý deň sa 4 zo 6 detí na dané miesto vrátilo a podľa ich tvrdenia sa s pannou Máriou modlili a rozprávali. Od tohto dňa mali vizionári každodenné zjavenia, kdekoľvek sa nachádzali. Hlavné posolstvá sú pokoj, viera, obrátenie, modlitba a pôst. Na mieste zjavenia je socha Panny Márie, kráľovnej pokoja. Na hore Zvir sa v období medzi rokmi 1990 až 95 zjavovala panna Mária 11-ročnej Ivete a 13-ročnej Kataríne. Iveta bola hlavná vizionárka, ktorá počula slová panny Márie. Katka videla pannu Máriu, ale nepočula ju. Zjavenia sa stávali tak, že dievčatá sa najprv modlili, potom sa im zjavila panna Mária akoby vychádzajúc z mly a sadla si na úzku drevenú lavičku vedľa steny. Dievčatá pri zjavení upadli do extázy a nevnímali, čo sa okolo nich robilo. Okrem Litmanovej sú ďalšími najznámejšími miestami údajných zjavení na Slovensku Dechtice a Turzovka. Štyri mariánske zjavenia môžeme spojiť aj s Maďarskom. Konkrétne ide o obce Hercegszántó, Máriagyűd, Máriapócs a Máriabesenyő. Milí poslucháči, či už na zjavenia veríte alebo nie, či ich príjmete, stotožnite sa s nimi alebo nie, je pravda, že len na vašom rozhodnutí. Ako už aj odznelo, cirkev zjaveniam neprikazuje veriť.

0: Úcta k Panne Márii je veľmi rozšírená aj na Slovensku. Najstarším mariánskym putnickým miestom na Slovensku je pravdepodobne Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do 12. storočia. Známe sú aj staré hory pri Banskej Bystrici či Marianka pri Bratislave a samozrejme národná svätyňa Šaštín Stráže. Dve najväčšie a najvýznamnejšie putnické miesta grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sú Klokočov a Ľutina. V Maďarsku sú to, povedzme, Márion Ostro alebo Mátroverebej Szentkút. Inak, keď už sme pri uctievaní Panny Márie, vedeli ste, že obzvlášť v máji sa z úcty k nej modlia loretánske litánie? Sú pomenované podľa talianského mestečka Loreta, v ktorom sa údajne nachádza dom svätej rodiny, dom, v ktorom prežila takmer celý svoj život i Panna Mária. Vraj ho z Nazaretu najskôr do Dalmácie a potom do Loreta premiestnili priamo anieli. Úctu k Panne Márii však prejavuje nielen kresťanstvo, ale napríklad aj islám v nej vidí matku proroka Ježiša. Respektíve je uctievaná aj v rôznych formách umenia. Postava Márie inšpirovala mnohých umelcov, maliarov, sochárov, hudobných skladateľov či filmárov. Aj v súčasnosti málo ktorý katolícky alebo pravoslávny chrám môže byť bez jej ikony, obrazu alebo sochy. Socha Panny Márie často završuje i tzv. Mariánske stĺpy, stavané najčastejšie na znamenie vďaky za ukončenie moru. Biblická Panna Mária je prítomná aj vo vede. Systematické štúdium osoby Márie, Ježišovej matky a jej miesta v katolíckej teológii totiž skúma osobitná náuka pod názvom Mariológia.
1: Vážení poslucháči, počúvali ste tematickú reláciu o životnej ceste Panny Márie, ktorú zostavil a načítal dr. Ladislav Gyorgy, lektor katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Ďuli Juhásza v Segedíne.
2: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem za tiešiegi műsor. Počas dnešného vysielania spolupracoval technik János Segedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémesiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Iliko Makajová. Do počutia.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
3: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

Unsere Adresse im Internet www.mediaklick.hu.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Javisko Sarvašského divadla Cervinus Teatrum bolo 9. mája dejiskom 31. ročníka divadelnej prehliadky Deti deťom. Programová ponuka bola pestrá, poprvýkrát sa na javisku predstavili žiaci základnej školy v Číve. Divadelný krúžok z Nového mesta pod Šiatrom pobavil divákov ľudovou rozprávkou Ďuro Truľo. Slovenský komlož prispel inscenáciou Noc v lese a medzinárodný rozmer podujatiu dodalo hostujúce líceum číslo 4 z Užhorodu. Dramatický krúžok Sarvašskej slovenskej školy pripravil parafrázu na Maťka Husiara, Katku Husiarku. A tak ako zvyčajne sa po súťažnej prehliadke predstavili aj dva kusy z vlanejšieho dramatického tábora na Slovensku. Do súčasnosti prepísaná rozprávka o zlatej rybke a rybárovej žene, o pani nespokojnej Petra Hudáka a povesť o váhu Fluvius Vagus Margitky Garajskej. Už po tretíkrát deti nakrúcali súťažné krátke filmy a o tom všetkom bude reč v našom dnešnom programe.
4: Tento rok, keď som prišiel sem do Sarvaša, vybehlo proti mne 12-15 detí a všetci ma objímali a to bol neskutočne dobrý pocit. Sami slzy tlačili do očí, že keď vás niekto za týždeň zamiluje v úvodzovkách tak, že je ochotný sa rozbehnúť a po roku vás vystískať. Myslím, že tieto vzťahy nám veľmi chýbajú v spoločnosti. Takéto obyčajné, srdečné, nefalšované vzťahy a u tých detí to je samozrejme bezrostné, že oni za tým nič nečakajú, nekalkulujú, že ono u nich to je od srdca.
5: Pravdu povediac, nevyznám sa až tak v kinematografii, necítim sa byť odborníčka, ale samozrejme ma to veľmi teší, že tento format vznikol, že už tretí rok môžeme vítať krátke filmy. Myslím si, že je to žáner, ktorý deti baví a že sa v tom dokážu nájsť. A tak sa ich snažíme nejak pripútať aj k tej spoločnej tvorbe. Naozaj som veľmi rada, že aj tento rok môžeme vidieť pekné filmy.
3: Takže, milí poslucháči, pozývame vás dnes do divadla. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Jánoš Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: svet každej maringotky. Prebehla myška po klaviatúre.
1: Aktuality na dnes pripravila Ilika Makajová.
2: Správy.
3: Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila v nedeľu medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí. Nezaradila však túto prudko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom píše podľa agentúry AFP. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ na variant Bundibugio neschválila vakcínu. V Afrike sa v minulosti šíril najmä najviac rozšírený variant Eboli Zaire. Bundibugio má podľa amerických národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu mieru úmrtnosti na úrovni iba 37%, kým na variant Zaire zahynie až 90% nakazených. Ebola je vysokonákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v Konžskej demokratickej republike pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR. Kancelária izraelského premiéra pre portál Times of Israel potvrdila, že Trump a Netanyahu spolu večer telefonovali podľa správ v hebrejských médiách. Lídri diskutovali o možnom obnovení vojny s Iránom, ako aj o nedávnej Trumpovej návšteve Číny. Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistan, ale sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. Spojené štáty si stanovili 5 kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. V českých krajských mestách sa v nedeľu začali protestné pochody zvolané spolkom Milión chvíliek pro demokracii. Demonstrácie zastrešené výzvou Ruky preč od médií vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky. Pochody sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách v krajine. V Brne sa zišlo asi 3000 ľudí, ktorí pochodovali k budove Českého rozhlasu. Pred budovou verejnoprávneho rozhlasu sa stovky ľudí stretli aj v Českých Budejoviciach. V Ostrave demonstranti skandovali slogany ako Babiša do koša alebo Klempírš patrí na strechu. Český minister kultúry Otto Klempírš predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by obe inštitúcie dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Premiér Andrej Babiš v nedeľu vyhlásil, že zákonom sa bude 25. mája zaoberať koaličná rada. Petíciu na zachovanie doterajšieho systému financovania verejnoprávnych médií už podľa noviniek podpísalo 180 tisíc ľudí. Približne 350 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkové trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Ako pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky uviedol predseda klubu slovenských turistov Peter Švec, značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach. Značkári po celom Slovensku fungujú v tzv. Regionálnych komisiách značenia. okrem samotného značenia zabezpečujú aj spriechodovanie chodníkov, čo zahŕňa prerezávanie porastov, odstraňovanie následkov kalamít, popadaných stromov a veľmi často aj údržbu technických pomôcok, ktoré turistom pomáhajú prejsť danú trasu. Značkári zo sekcie značenia Klubu slovenských turistov udržiavajú a preznačujú približne 16 500 km trás. Napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených trás na svete.
2: Počasie.
3: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok sa očakáva veľa slnečného svitu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Miestami sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky, ale viac v severovýchodných a západných, juhozápadných oblastiach. Fúkať bude severný vietor, najvyššie denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v Slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v Slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jozefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Javisko Sarvašského divadla Cervinus Teatrum bolo 9. mája dejiskom 31. ročníka divadelnej prehliadky deti deťom. Programová ponuka bola pestrá. Poprvýkrát sa na javisku predstavili žiaci základnej školy v Číve. Divadelný krúžok z Nového mesta pod Šiatrom pobavil divákov ľudovou rozprávkou Ďuro Truľo. Slovenský Komlož prispel inscenáciou Noc v lese a medzinárodný rozmer podujatiu dodalo hostujúce líceum číslo 4 z Užhorodu. Dramatický krúžok Sarvašskej slovenskej školy pripravil parafrázu na Maťka Husiara, Katku Husiarku. Člen odbornej poroty Peter Hudák sa vo svojom hodnotení zamyslel nad významom týchto stretnutí. Vyzdvihol nielen pedagogickú prácu učiteľov, ale predovšetkým emóciu, ktorú deti vniesli do každej vety. Dnes, keď každý meria svoj čas na peniaze, to nie je málo, keď sa stretnete a venujete čas niečomu, z čoho vlastne nemáte iný osoh, len to, že niekomu i sebe urobíte radosť, povedal. Prvýkrát mali mladí diváci možnosť stať sa detskou porotou a hlasovať za predstavenie, ktoré ich najviac oslovilo. Cenu detského diváka si odniesla škola zo Sarvaša za inscenáciu Katka Husiarka. Riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská pred vyhlásením výsledkov povzbudila všetky súbory a ponúkla im možnosť osobných konzultácií s odborníkmi. Popoludní sa potom rozbehol tretí ročník filmového festivalu Deti nakrúcali deťom, kde sa predstavili žiaci zo Sarvaša, Komloša a Užhorodu so svojimi autorskými snímkami. Hlavnou témou bola komunikácia a tak niečudo, že sa deti zamerali na svoje mobily. Odborná porota, redaktori slovenského vysielania maďarskej televízie Ján Benčík a Zuzana Antalová, vyzvala mladých filmárov, aby sa v budúcnosti nebáli spracovávať aj lokálne tradície či každodenný život vo svojich osadách, čím by vytvorili vzácny dokument o súčasnom živote slovenskej národnosti. Na záver prehliadky deti deťom diváci zhliadli inscenácie, ktoré vznikli počas letného divadelného tábora Slovenského divadla Vertigo. Hry Fluvius Vagus, príbeh o rieke Váh a o pani Nespokojnej ukázali výsledok spolupráce detí z rôznych kútov Maďarska. Zakladateľka a bývalá riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová pripomenula históriu festivalu siahajúcu až do roku 1993 a vyjadrila hlbokú vďaku všetkým, ktorí po 30 ročia udržiavajú túto tradíciu nažive.

0: Sme na prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom, ktorú na javisku kultúrneho stánku Cervinus Teatrum v Sarvaši 9. mája organizovalo Slovenské divadlo Vertigo. Kolega Jan Benčík oslovil riaditeľku Vertiga Margitu Garajskú.
1: Ja si myslím, že to bol veľmi zaujímavý ročník. Mohli sme odsledovať rôzne fázy vzniku a vývinu divadelných súborov v jednotlivých školách. Tak ako sme videli vlastne skupinu Ščívu, ktorí teraz prvýkrát hrali tu v Sarvaši na Deti deťom a prišli s takou scénkou, s inscenovanou scénkou, ešte s kratším útvarom. Tak ako sme videli deti zo Slovenského Komloša, kde už prebieha nejaká generačná výmena a staršie deti vlastne pomáhajú tým mladším, aby sa naučili pohybovať sa, rozprávať na javisku. Musím povedať, že ja som bola v podstate dojatá, že naozaj všetko sme tu teraz mohli vidieť a odsledovať tie jednotlivé fázy a že mám taký pocit, že to žije, že to organicky žije, že to funguje, ide to svojou cestou a jednotlivé tie inscenácie poskytli aj myslím, že inšpiráciu pre ostatné skupiny a myslím si, že aj taký prvotný divadelný zážitok.
2: Dokonca teraz cez streaming divadelnú prehliadku mohli sledovať aj iní diváci z domu, rodičia alebo vzdialenejší zo Slovenska.
1: Presne tak. Teraz tento rok sme to prvýkrát vyskúšali, že či nám to bude fungovať a s radosťou som sledovala počas predpoludní, že vlastne aj sledovali niektorí. Ja dúfam, že budúci rok, keď to budeme robiť, tak už bude nasledovať viac ľudí, lebo o tom budú vedieť a už aj takto sme zvýšili tých, ktorí odoberajú YouTube kanál divadla Vertigo o asi 70 osôb. Tak myslím, že už to je veľký úspech a veľmi sa teším, že tento rok prvýkrát sme technicky postúpili aj v tom, že sa nám podarilo dať mikroporty deťom a tým pádom bolo lepšie im rozumieť a myslím, že aj oni boli smelšie, tie deti, že zrazu mali ten zvuk. Tá sála bola plná zvuku a plná divadla. Je to úplne iný pocit.
2: No a ako pokračujú deti? Ako budú prebiehať tohoročné tábory na Slovensku? Kedy budú?
1: Tento rok plánujeme takisto pokračovať v tradícii divadla Vertigo, ktorú začala Danka Onodiová. A kde som vlastne chodila ja, takže takisto budeme mať posledný júnový týždeň divadelný tábor pre základné školy v Tatrách a plánujeme a v júli aj divadelnú dielňu pre gymnazistov. Ja dúfam a verím, že budeme tam vidieť aj nové tváre, že prídu tiež aj nové deti a prídu aj skúsenejšie, aby si mohli odovzdávať navzájom tie vedomosti.
2: A čo uvidíme popoludní? Uvidíme predstavenie z minuloročného divadelného tábora Fluvius Vagus, to je tajomný názov.
1: Áno, Fluvius Vagus je v podstate moja autorská hra. Ja už posledné roky pripravujem pre deti také inscenácie, píšem texty, ktoré sa nejakým spôsobom viažu k Slovensku, slovenskej tradícii a tomu miestu, kde sme. Tento rok uvedieme inscenáciu Fluvius Vagus, inscenácia je venovaná váhu. A sú tam popredkávané aj rôzne klasické texty, aj nejaké príbehy, ktoré sa viažú na váh. Ja sama som bola prekvapená, keď som robila ten výskum, keď mi to vôbec napadlo, že o čom by som asi tak mohla písať. A prvotnou inšpiráciou bol pre mňa syn, ktorý má hrozne rád detektory kovov. A som sa dočítala, že na Slovensku používanie detektorov kovov je trestné. No a prídu dvaja hľadači, ktorí by tam chceli nájsť nejaké poklady a pltníci ich vlastne zavedú po váhu do Hlohovca. A že prečo práve do Hlohovca, to sa dozvedia diváci, keď si pozrú inscenáciu.
2: Z postu novej riaditeľky Slovenského divadla Vertigo, aké máte veľké plány do budúcnosti? Veď toho času, keď všetky tieto aktivity divadelné, aj detské, aj pre dospelých začala organizovať a vytvárať Daniela Onodiová, aj ona mala veľmi, veľmi krásne, veľké plány, tak ako by ste to pokračovali?
1: Ja myslím, že ona to mala nastavené veľmi dobre, takže ja v podstate nemám až takú ťažkú úlohu, lebo len pokračujem jej v šlapajách a Takisto som ako som odchovankyňa vlastne tých detských táborov a stretnutí, tak budem sa snažiť poskytovať priestor študentom, ktorí sa o to zaujímajú, aby sa mohli prihlásiť, aby mohli prísť, aby mohli spolu zažívať čaro divadelného umenia a dúfam a verím, že možno sa niekto aj chytí a bude sa tomu venovať aj profesionálne.
2: No a čo poviete na krátke filmiky, ktoré doniesli, poslali deti?
1: Pravdu povediac, nevyznám sa až tak v kinematografii, necítim sa byť odborníčka, ale samozrejme ma to veľmi teší, že tento formát vznikol, že už tretí rok môžeme vítať krátke filmy. Myslím si, že je to žáner, ktorý deti baví a že sa v tom dokážu nájsť a tak sa ich snažíme nejak pripútať aj k tej spoločnej tvorbe a ten formát je dobrý v tom, vhodný v tom, že oni sami si to môžu naozaj spraviť bez toho, aby potrebovali k tomu nejaké veľké inštitucionálne zázemie alebo odborné vedomosti a môžu si vyskúšať taký ten základný bod, ktorý je dôležitý, a to vyrábanie scén. A to je takisto dôležité aj v divadle, aj vo filme. Naozaj som veľmi rada, že aj tento rok môžeme vidieť pekné filmy.
0: Rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margitou Garajskou pripravil Jan Benčík.
3: Treba sledovať prúd vody,
4: aby sa plyt držala v správnom smere.
5: A nenáležiť!

0: Zohraný divadelný krúžok Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komloši na prehliadke deti deťom zahral Noc v lese. Krúžok vedú Anna Ondrejová a hostujúca učiteľka Viera Krajčová, ktorá o predstavení povedala.
1: Tak sme to trochu prispôsobili deťom a urobili sme si divadielko Noc v lese, a to je divadielko o zvieratkách. Ide o to, že zvieratka sú zvieratka, nájdu zázračný zvonček, neslobodno zazvoniť na zvonček, lebo je svetojánska noc, ale falošnica Líška na zvonček zazvoní a zvieratka sa premenia na ľudí a chcú si splniť svoje sny, lenže sa začnú hádať, zakikilíka kohút a už si nesplnia sny a zasa sú len zvieratka.
2: Takže z toho sa dá naučiť veľa, áno, aj zo života.
1: Áno, presne tak.
2: Aké staré sú tie deti, akože malé, že ako sa s nimi pracovalo, keďže sú začiatočníci v divadelníctve?
1: Tak prvý rok máme 5 tretiačikov, no tak to bola výzva pre nás, hlavne pre nás ancikov, pretože tieto deti prvýkrát hrajú a teraz budú prvýkrát na naozajstnom javisku, na takej divadelnej súťaži. Trápili sme sa pol roka.
2: A to bolo radostné trápenie sa, alebo nikdy sa nevzdávali deti?
1: Ale áno, pretože videli sme doslova, naozaj musím povedať pravdu, že z detí, ktoré nevedeli, čo majú robiť, zrazu máme malých hercov. Uvidíme, ako sa to podarí. A dúfame, že na budúci rok, lebo veľmi sa tešia, veľmi radi chodia, že na budúci rok prídu opäť. A už to bude zasa lepšie.
2: Mali ste prsty, to viem, aj v tých malých krátkych filmoch, čo deti natočili. Na Komloši dokonca sa zrodili až 2 filmy.
1: No samozrejme, že to bolo vzrušo pre deti, tak ja som napísala scenár pre jeden film a pani kolegyňa urobila so 7, takže ja som napísala pre 8 a kolegyňa urobila film pre 7. Teda neviem, ako to veľmi prebiehalo, lebo naozaj to išlo mimo mňa. Ja som robila divadlo a kolegovia natáčali film. Naozaj odo mňa len scenár.
2: A ešte ste nevideli ten film?
1: Nie, prvýkrát uvidím, ako je nastrihaný tento film, ozvučený, tak sa sama teším.
2: Keď ste sa pustili do filmovania, tak ako to bolo, že vlastne oni si vybrali tému, alebo vy ste určili učiteľky tému, že o čom by mali robiť?
1: Ku mne sa dostalo, že bude to o mobiloch, tak ja som povedala, dobre, tak keď o mobiloch, tak napíšeme nejaký scenár a uvidíme, ako to teda dopadne.
2: A ináč v škole, nakoľko sa používa mobil u vás? Že ako to zvládli deti, že už dlhé roky nemôžu mať v škole mobily?
1: No tak museli si zvyknúť, lebo naozaj hneď ráno sa zbierajú mobily a deti si berú mobily až na konci vyučovania, až keď idú domov. A zvykli si, pretože keď niečo potrebujú, tak sa ide vyzdvihnúť mobil, zavolá sa mamičke. A myslím si, že nemáme problém. Deti si zvykli, normálne na to nabehli.
2: Tak vidíte, že je lepšia situácia od tých čias, že nemajú stále mobil pri sebe, že viac dávajú pozor, viac sa rozprávajú medzi sebou.
1: Určite. My vieme, že keď vidíme mladých ľudí, alebo už deti, vlastne celý deň sa pozerá do mobilu a teraz je to fajn, lebo deti sa naozaj venujú sami sebe a majú priestor na to, aby sa cez prestávky porozprávali a pohrali. Takže mobily sú odložené a berú si ich až keď idú domov.
3: Volám sa Tima Totová, chodím do 7. triede v Slovenskom Komloši.
2: Veľmi šikovne hráte divadlo, teraz aj s malými deťmi, ale vidím, že ty si mala hlavnú úlohu. Prečo je dobré divadlo?
3: Lebo ľúbim hrať, učiť, tak si zahrať.
2: A teraz kto ti dá tú úlohu Líšky? Pani učiteľka ti dala tú úlohu, alebo sami ste si vybrali, že kto bude hrať koho?
3: Pani učiteľky mi to dali a ešte ja som vybrala a spolu.
2: Aká je Líška?
3: Lakomá a falošná.
2: No a pôjdeš aj do divadelného tábora v lete?
3: Áno, samozrejme, až už 4-krát, myslím.
2: 4-krát si bolo, to bude 4-krát. Ja som ťa videla aj vo filmoch, ktoré ste natočili v Slovenskom Komloši. Tak aké bolo robiť ten film váš komolský?
3: A dobré bolo, ináč bolo. Zahráme na javisko alebo film.
2: A keď ste robili film, tak to ste tiež režírovali spolu? Spolu ste si vymysleli všetko, že ako bude, ako to nahráte?
3: Áno. A pani učiteľka písala texty a pani riaditeľka režírovala.

0: Személyes bosszú elkövetnél, arra kerülne sor?
1: Én nem olyan vagyok, én nem tennék ilyet, nem csinálnék ilyet.
0: Kicsit sajnáltad is, akit megbosszultál?
1: Igen, de hát...
0: Na, és készültök-e nyáron színjátszótáborba ti is?
1: Van, aki igen, van, aki nem. Én nem biztos, de lehetségesen megyek.
0: És benne voltál a filmes csapatban is, hiszen nagyon jó kis filmet forgatott a Szarvasi Iskola.
1: Igen, benne voltam.
0: Milyen volt? Mesélj a forgatásról.
1: Volt, amelyik része hosszú volt, volt, amelyik rövid volt, és tartalmas. Az is a telefonról szól.
0: Mit tanultál ezekből a filmből, meg a darabból, a telefonnal kapcsolatban?
1: Azt is, hogy nem muszáj mindig telefonozni, meg azt is, hogy az is jó, hogyha van telefonod is, de nem muszáj mindig használni.
2: Valam sa adebohák, hodím do 7. A triedy v Szarvasskej slovenskej základnej škole.
0: Zírala prísnu mamu, Katky. Mit szeretsz a legjobban ebben a színházasdiban?
2: Nem feltétlenül az, hogy milyen szerepet kapok, hanem hogy tudod beleélni magadat egy-egy szerepekbe, és hogyha tényleg egy olyan szerepet kapsz, amit úgy érzed, hogy jól el tudsz játszani, és tényleg ez megy neked, és akkor nagyon bele tudod élni magad, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. És azt is nagyon szeretem benne, hogy így együtt vagyunk, mint barátok, és ilyenkor együtt sokat nevetünk próbákon, de persze néha kicsit sokat is, és ilyenkor egy kicsit vissza kell vennünk, és akkor nagyon jó, hogy így mindenki szereti ezt, amit csinál.
0: Meggondolom, az se rossz, amikor ilyenkor május elején még másik iskolákból is jönnek színjátszók, meg együtt vagytok a szlovákiai színjátszótáborban. Szövődött sok barátságod?
2: Persze, igen, nagyon sokan a Békés Csabaiak közül is, pestiek közül is nagyon sok barátunk lett mindannyiunknak, és mai napig tartjuk a kapcsolatot egymással, akkor is, hogyha nem éppen együtt vagyunk, hanem mondjuk telefonon is néha írogatunk egymásnak, vagy hívásozunk.
0: Szóval akkor jövőre is találkozunk?
2: Igen, valószínű, hogy találkozunk. Táborban is valószínű, hogy megyek. Még nem biztos, de valószínű, de amúgy is az iskolámban biztos, hogy fel fog lépni jövőre is, hogy igen.
0: De benne voltál a filmforgatós csapatban is?
2: Igen, benne voltam. Szerintem az egy nagyon jó élmény volt. Mi még nem csináltunk nagyon ilyet, csak ugye, hogy felmentünk a színpadra, és ott előadtuk, ugye, amit betanultunk. Viszont most ugye kamerával rendesen, ilyet még nem csinált nagyon egyikünk se. És ez így teljesen új dolog volt, és nagyon jó volt egy kicsit ebbe is beletekinteni, hogy ez milyen érzés, amikor majd a kivetítőn fog látszani, hogy mit csinálunk, és nem a színpadon.
3: Utca úz!
4: Dostať!
3: Počúvaj ma!
4: Prestaň s tím.
5: Začni niečo robiť na svoj život.
6: Nevolaj mi.
7: Stále ma potrebuješ.
8: Nechaj ma na pokoji.
3: Uč sa už.
4: Daj mi čas.
7: Nevolaj mi.
3: Počúvaj ma.
7: Prestaň s tím.
9: Kati, zase len ťukáš do telefónu. Prosím, pomôž mi trochu. Pozri sa po izbe. Čo sa to tu deje? Všetko je rozhádzané.
4: Mami, nechaj ma na pokoji.
9: Kati, si už veľká. Tu je dôležité, aby si pomáhala a prezvala svoj svojdiel práce. Upratuj. Čo už nepotrebuješ, daj preč.
10: Prácu dramatického krúžku Slovenskej školy v Szarvasi napomáha aj hostujúca učiteľka zo Slovenska Dajana Špegárová.
11: Nie je to tak dlho, čo spolupracujeme s Aniko, ale za ten čas, čo som tu, vidím, že tie deti, ktoré prichádzajú aj z letného tábora, aj majú skúsenosti s drámou, tak to vidno aj potom pri tom filme, pri tom, čo vyrábame ako videofilm.
0: Vy ste sa podujali tento rok, Szarvasská škola, aj že urobíte malý, krátky, hraný film. Tak ako to šlo s deťmi?
11: Bolo to náročné, pretože aj téma na prvý pohľad sa zdala byť však mobil, každý deň deti žijú s mobilom, ale čo s tým? Čo s tým urobiť teda? Tak som premýšľala, ako to celé zhmotniť, ako dať tomu trošku dušu, pretože mobil je to, čo deti sprevádza deň a noc. Vyplýva to aj z toho, ako uvidíte vo filme, že sme robili takú drobnú anketu, koľko času trávia deti s mobilom. Aj pri každodenných rozhovoroch nemal som čas, bol som na mobile. Čo si robil cez víkend? Bol som na mobile. Naozaj deti trávia hodiny s tým mobilom a na mobile. Takže bola to fajn téma na spracovanie, ale čo s ňou teda, tak sme sa rozhodli ukázať, že ako má hodnotu ten mobil. Že deti ho používajú na všetko, ale vlastne je to fajn pomocník, ale zlý pán. Deti sa stávajú závislé, pomaly aj isto. Prvý krok bol urobený v škole, deti počas vyučovania mobily nepoužívajú, ale občas ho treba. A to, čo sme sa snažili teda ukázať, že ako má hodnotu, ako nám môže pomáhať v živote teda deťom, ako môže zabaviť a naopak, ako môže poškodiť.
0: Film je veľmi vydarený, ale ako vidíte, počas toho celého projektu premýšľali o tom naozaj, pochopili význam mobilu deti, alebo iný vzťah majú k mobilom ako predtým.
11: Ja neviem, či sa dá jedným takýmto filmom ovplyvniť vzťah k mobilu, ale určite premýšľali. Sú to veľmi vyspelé deti, tí siedmaci naozaj sú veľmi šikovní. A keď mali robiť tie svoje repliky, tak samozrejme museli vedieť, o čom to je. A myslím, že tú emóciu a dušu tej vete, ktorú mali napísanú, vdychli oni. Takže myslím, že áno, pochopili. A ako s tým naložia, tak to už je na nich do budúcna.
0: Máte chuť do ďalšieho filmovania s deťmi?
11: Ja hovorím, že určite áno, pretože ma to chytilo. Robila som aj predtým nejaké také veci, ale s týmito deťmi to bolo fakt úžasné. Áno, baví ma to.
10: Stálym účastníkom prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom je divadelný krúžok zo slovensko-maďarskej dvojazyčnej školy v Novom meste pod Šiatrom. Vedie ho Dagmar Kötelešová.
6: Prezradím, že toto divadelné predstavenie sme ako naša škola raz predviedli, ale bolo to asi práve včera sme sa o tom rozprávali, že asi pred 8 rokmi. To znamená, že z týchto detí, ktoré to teraz hrajú, ešte ani jedno nebolo v našej škole. Viac menej som išla po niečom, čo som už robila a sme to oprášili a pamätala som si, že toto predstavenie deti radi hrali. No je to podľa ľudovej rozprávky Ďuro Truľo, kde hlavný hrdina je Ďurko, ktorý je trošku taký hlúpejší, ako hovorí náš hlavný herec Ďuro, o ktorého sa stará mamka, áno, a ktorý teda v živote asi sám by sa neuživil, no lenže už je veľký a mamka uvažuje, že čo s ním vlastne urobí, lebo aby jej neostal na krku, tak ho chce za každú cenu oženiť. No a či sa jej to podarí, to sa uvidí potom v rozprávke.
8: Vieme, že veľmi ťažko sa deti motivujú, aspoň o tom sa číta, o tom sa píše. A viem, že veľmi ťažké je urobiť dramatické predstavenie. A tieto deti ešte navyše musia to hrať slovensky. Ako vy vidíte, aké kompetencie sa rozširujú pri takejto činnosti?
6: Tu by som povedala asi toľko, že jeden ten hlavný hrdina, Tóth Zádor, písal práve prácu pre výskumný ústav o divadle v národnostnej škole. A vlastne vychádzal práve aj zo svojich skúseností, pretože on je členom 2 roky už tohoto divadla. A vďaka tomu, konečne som aj ja mala pocit, že už nie tú väčšiu časť práce robil učiteľ, lebo pomáhať sme museli, pretože ešte takúto vedeckú prácu žiak nerobil, ale on mohol mať veľký podiel práve pri písaní tejto práce a robil tam napríklad dotazník, tak krásne ho vyhodnotil a práve aj on sa usmieval, keď hovoril, že v podstate 100% detí mu potvrdilo, ktorí chodili do tohto krúžku, že pomáha im v zlepšení sa v komunikácii v slovenskom jazyku. A čo napríklad ja vidím, že deti, niektoré, tie staršie deti hlavne, chcú chodiť, sa ma pýtajú, či teda môžu, čo všetkých ale neviem dať do toho krúžku. Niektorí chcú chodiť preto, lebo idú aj na výlet, to je pre nich výlet a veľmi sa sem tešia. No ale zase niektorí práve kvôli tomu, že sa chystajú na jazykovú skúšku a vidia, že teda keď ich počujú, že ako to rozprávajú, také celé časti tých textov, tak proste to chcú aj oni robiť. Čo sa týka motivácie detí, tak ja zase robím nielen to divadlo ako také detské divadlo, ale využívam tie dramatické prvky aj na hodinách literatúry. Veľmi často robíme také veci, že napríklad vyberieme si rozprávku a buď, keď je kratšia, tak ju celú dramatizujeme a potom oni v rámci celej triedy si vytvoria skupiny, robia najprv súťaž triednu, že kto to najlepšie dramatizuje a chodia potom do nižších tried to ako zahrať. Takže tá dramatizácia u nás je živá veľmi, by som povedala, a oni sa tešia na to.
8: Takže nie len z jazykového hľadiska, ako ste povedali, sa rozširujú ich kompetencie, ak môžeme to takto nazvať, veď keď sa tešia už na spoločný výlet, tak sa jednoducho vytvára aj spoločnosť, vzťahy medzi nimi, ale okrem toho ešte, čo vidíte na skúškach, keď to dávate dokopy, v čom sa vedia rozvíjať?
6: No určite už to ste povedali, že pretože v tom grafe nám krásne vyšlo, že si našli kamaráta a ďalej ich odvaha. Áno, že vystúpiť pred verejnosť, pretože, alebo pred množstvom ľudí povedať niečo. Toto nie je také prirodzené, keď človek by si myslel, sú deti, ktoré sú odvážnejšie, ktoré, povedzme, nemajú problém vystúpiť ani v škole pred triedou, ale nie je to štandardné, že všetky deti, takých detí je málo. A práve aj toto vyšlo v tom grafe, tomto chlapcovi, že mnohí deti povedali, že tá odvaha sa u nich zlepšuje, že neboja sa pred tým kolektívom hovoriť. A potom vytvárať si kamarátske vzťahy. A napríklad tie repliky, ktoré používajú v tých niektorých predstaveniach, už sa nám stalo viackrát, že teda nemali problém použiť ani v bežnom živote.
8: Čo pre vás znamená toto stretnutie celoštátne?
6: No ja sa teším rovnako ako oni, pretože divadlo bola vždy moja taká srdcová záležitosť. Nikdy som nemala ja ako dieťa možnosť to divadlo hrať, čo ma tak veľmi, nie že hnevalo, ale vždy mi bolo ľúto a vždy som si povedala, že keď to raz budem môcť robiť, tak určite to budem robiť. Teším sa na to, že čo budem vidieť, ale hlavne sa teším na to, že čo my môžeme ukázať pre všetkých a potom sa teším z toho, keď vidím, že deti vidia, že sa im to podarilo a že ich všetci pochválili. Takže máme taký spoločný úspech.
12: Podám sa za Ador Tut, som žiakom 7. ročníka zo maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Novom meste pod Šiatrom.
8: Odkedy hráš v divadle?
12: 2 roky hrám divadlo. Minulý rok som hral hlavnú úlohu Maťka a tento rok som hral Dura Trula.
8: Tak som počul, že si písal prácu o Národnostnom divadle v Novom meste pod Šiatrom.
12: Túto prácu som si vybral preto, lebo divadlo je dôležitou súčasťou života našej školy, rozvíja slovenský jazyk a kultúru a prináša radosť z vystupovania.
8: Aké postavy hráš najradšej?
12: Rád hrám veselé postavy.
8: Ako sa ti hralo tu teraz, Sarvaši, ako ste sa cítili?
12: Dobre.
13: Jej, čo je to? Čo to máš? Raz a dva a Arizona. Dopredu, dozadu, na boka prísu. Raz a dva a Arizona. Dopredu, dozadu, na boka prísu.
14: Ďuro!
15: To akože ja?
14: Ty!
15: Ja nesom Ďuro.
14: Ale si Kazišru.
15: Veď dobre, ja tu nemusím byť.
16: Tak sa neurážaj, ja snáš sa.
13: Raz a dva a Arizona. Dopredu, dozadu, na boka prísu. Raz a dva a Arizona. Dopredu, dozadu, na boka prísu.
14: On je fakt, Ďuro.
15: Čo som?
14: Ja ti ukážem, čo si. D-U-R-O. D-U-R-O.
13: Ďuro!
15: Kto to povedal? Áno, počkaj, ja ťa dostanem.
16: Au!
17: Au!
16: Au!
17: Au! Au!
13: Joj!
15: Prepáč, tak budem Ďuro Trulo.
13: Ďuro Trulo! Ďuro Trulo! Ďuro Trulo! Ďuro Trulo!
10: Člen poroty Peter Hudák je pravidelným režisérom predstavení letného dramatického tábora na Slovensku. 9. mája v Sarvaši na záver prehliadky deti deťom diváci mohli vidieť kus z vlaňajšieho tábora o pani Nespokojnej.
18: Letné predstavenie vzniká samozrejme na tábore ako vždy na Slovensku v lete. O čom je to o chamtivosti. Je to stará klasická rozprávka o rybárovi a rybke a o jeho nespokojne, väčšine nespokojnej žene, ktorá tlačí na pilu a až sa nakoniec ocitne v stejnej biede, ako začala. Len preto, že nie je spokojná s tým, čím je. A to je odkaz tej hry, že aby sme veľmi rozmýšľali nad tým, čo si prajeme, lebo je možné, že sa to splní a že to nebude to šťastie, ktoré sme čakali.
8: Pravidelne ste aj v letnom tábore, aj tu na tomto stretnutí. čo pre vás znamenajú tieto akcie?
18: No, je to pre všetkým stretnutie sa s priateľmi, lebo tak tie väzby nadväzujeme na tábore aj tu, keď prídem. Je to veľmi milé, veľmi srdečné vždy. Som medzi Slovákmi a som vlastne medzi Maďarmi zároveň, že je to také zaujímavé. A ja sám pochádzam zo zmiešanej rodiny, takže vnímam všetky tie nuancy obidvoch národností. Neviem, pre mňa je to veľmi príjemné vždy.
8: Aká je tá práca s deťmi v tábore? Vy ich nepoznáte, samozrejme ani oni sa nepoznajú, lebo sú z rôznych kútov Maďarska.
18: To je vždy ťažké začínať, ako ten prvý deň, prvé dva dni sa vlastne len tak spoznávame, zistujeme, kto je kto, na koho môže človek aké bremeno zavesiť a tiež človek potrebuje s nich vytvoriť trošku tým, aby sa aj oni poznali, aby si dôverovali v to divadlo a ten herecký chlebiček, to je kontaktný šport, tak to poviem, že je tam hodne o kontakte, aj o fyzickom kontakte, aj o vzťahoch. Takže toto je vždy tá najväčšia úloha, začať a dať dohromady kolektív. No a potom zistiť, aké sú danosti, či vedia spievať, či sa vedia pohybovať, kde sa nachádzame, kto je ako ďaleko v tom hereckom umení, kto má skúsenosti, kto nie. Celý tým veľmi rýchlo nejako zladiť, tak aby nikto veľmi netrčal, na druhej strane nikto nezaostával. Že je to zaujímavé, ale zároveň tým, že trávime ten celý týždeň spolu stále od rána do večera, takže je to také intenzívnejšie a verím, že aj pre deti, ale pre mňa je to veľký zážitok. A napríklad tento rok, keď som prišiel sem do Sarvaša, vybehlo proti mne 12-15 detí a všetci ma objímali a to bol neskutočne dobrý pocit. Sami slzy tlačili do očí, že keď vás niekto za týždeň si zamiluje v úvodzovkách tak, že je ochotný sa rozbehnúť a po roku vás vystískať. Myslím, že tieto vzťahy nám veľmi chýbajú v spoločnosti. Takéto obyčajné, srdečné, nefalšované vzťahy a u tých detí to je samozrejme bezrostné, že oni za tým nič nečakajú, nekalkulujú, že ono u nich to je od srdca.
8: Čiže ten kolektív ešte je spolu aj takto po roku?
18: Je to tak, že väčšina detí teraz bola zo Sarvaša, takže že sú spolu a poznajú sa, že o toto bolo zaujímavejšie. Tento rok sa robili tak predstavenia, že deti boli z jednej alebo z dvoch destinácií alebo dedín, alebo ako to nazvať. Takže po roku sú kolektív. Čo je zaujímavé, že oni za ten rok aspoň z môjho pohľadu veľmi vyrástli. Aj fyzicky to je vidieť, ale mnohé aj psychicky, že zrazu sú iné. Iný prístup majú, povedzme, zodpovednejšie sú. Naopak u niektorých prepukla puberta v tom najkrajšom, najsilnejšom móde, aký poznáme my rodičia samozrejme, ale k tomu patrí.
8: Už ste spomenuli, že divadlo je aj o kontakte, ale myslím si, že oveľa viac rôzne kompetencie sa rozširujú, keď hráte hociaké divadlo. Samozrejme, že v našom prípade sa rozširuje predovšetkým jazyk, ale okrem toho, čo by ste považovali, čo je najdôležitejšie pri takejto práci?
18: Je to jednak ten tímový duch, lebo divadlo je len také dobré, ako je najslabší hráč, tak znamená určite to, že vnímajú jeden druhého a že sú jeden za druhého na tom javisku zodpovední. To je veľké plus, to priateľstvo a tie vzťahy. Určite je to nejaká schopnosť improvizovať, potom samozrejme, že vystúpiť pred väčším auditoriom, to znamená pred 300-400 ľuďmi a hovoriť svoje vlastné myšlienky. Táto schopnosť prezentovať sa je veľmi dôležitá v akomkoľvek povolaní. Viem, moje dcery študujú v zahraničí a táto kompetencia, ktorú získali u mňa na divadle, je úplne kľúčová preto, aby boli úspešné v tom štúdiu. Tá prezentácia svojich myšlienok, svojej práce, svojho videnia vecí. Toto tam získajú decká. A trošku samozrejme pričuchnú k umeniu a počujú nejakú hudbu, pohyb, slovo, že a tým pádom možno sa začnú viacej zaujímať o literatúru, o dramatickú tvorbu, ale aj o hudbu, vôbec o umení a že to umenie ostane v ich živote dôležité, že bude tam mať nejaké svoje pevné miesto a veď aj to slovo kultúra už napovedá, že to kultivuje človeka. Tak ja verím, že komplexne, že ich to kultivuje nejakým spôsobom.

0: Kostrinka, máš tu reklamáciu?
1: Komu sa čo nepáči?
0: Chcela by veľký stôl.
2: Vo veľkej hale.
3: Vo veľkom dome.
4: Na veľkej ulici.
5: Vo veľkom meste.
6: A vo veľkej Británii.
7: Zakladateľka a dlhoročná riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová bola na tohtoročnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom členkou poroty.
8: Je to naozaj zvláštny pocit, že som tu, mohli by sme povedať, ako hosť, ale samozrejme nie je to celkom tak, pretože človek to jednoducho zo seba nedostane, to, že tú prehliadku 30 rokov organizoval. Takže ja som sa vlastne potešila tej prosbe novej pani riaditeľky, aby som bola v porote. Takže to je vlastne tiež taký zvláštny pocit, pretože doteraz rok za rokom som vlastne tie predstavenia asi tak hodnotila v sebe, alebo sme sa o nich rozprávali. No a teraz som si robila poznámky a porozprávame sa ešte s ostatnými členmi poroty o predstavenia, ktoré sme videli. Ja som samozrejme veľmi rada, že prehliadka Deti deťom pokračuje, že tu máme 31. ročník, že sa tu objavili detské divadelné súbory, na ktoré sme si za tie dlhé roky zvykli, a to je súbor z miestnej školy, zo Sarvaša, ďalej z Nového mesta pod Čiatrom, zo Slovenského Komloša, a čomu sa naozaj veľmi teším, že tu máme nováčika, deti zo základnej školy z Čivu, ktoré som videla ja na čitateľskej súťaži v Pišpeku. Vlastne základ ich predstavenia bolo to, čo sme videli v Pišpeku, ale išlo už o divadelné predstavenie, teda tá základná scénka bola rozšírená, a takisto sa veľmi teším, že tu boli opäť študenti z Užhorodského lycea. Takže je to veľmi pekný deň, je tu veľmi fajn atmosféra, ja som sa veľmi tešila príhovorom učiteľiek, režisérov, ktoré pripravili predstavenie. Som šťastná.
9: Tak asi toho času, keď ste vlastne začali organizovať intenzívne to detské divadelníctvo v Maďarsku a kurzy pre vedúcich divadelných skupín vôbec, tak asi o niečom podobnom sa vám snívalo, že raz potom o pár desaťročí bude niekto taký, ktorý bude schopný prevziať vašu štafetu, ako Margitka Garajská, veď aj ona vyrástla z týchto detí deťom a z divadelných táborov, tam mala svoje začiatky, tak je to dobrý pocit, nie?
8: Samozrejme, samozrejme. A samozrejme je aj to, že v tých počiatkoch som nerozmýšľala o konci, teda čo bude, keď odídem, ale takisto samozrejme do tretice v tých posledných rokoch som už rozmýšľala o tom, že kto by to asi tak mohol byť. No a potom tá chvíľa, keď som sa už musela rozhodnúť, prišla. Moji priatelia a povedala by som spolupracovníci, spolucestujúci na tejto krásnej ceste vedia o tom, že to bolo pre mňa nesmierne ťažké rozhodnutie, ale muselo k nemu dojsť. A ja pevne verím a teraz už vidím, že aj detské divadlo v Maďarsku má pokračovanie a je proste na tom mieste, kde by malo byť.
9: Ale ešte zostávate s nami, však aj deti tak boli radi, keď vás bude, že teta Danka, takže budete chodievať na divadelné predstavenia a na divadelné akcie.
8: Čo sa mňa týka, veľmi rada pôjde. No ja bez toho ťažko budem, bez toho divadla, aj bez detského divadla. Takže poviem to aj takto, kam ma zavolajú, alebo kam sa rozhodnem ísť, tak tam pôjdem.
7: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom, ktorá sa konala 9. mája v Sarvaši. Rozhovory pripravili Zuzana Antalová a Ján Benčík.
0: Čo si želá vaša jasnosť?
6: Čo si želá vaša jasnosť? Čo si želá vaša jasnosť?
3: Rozkazujem, aby som sa hneď a najneskôr už aj stala kráľovnou celého sveta. Na známo sa dáva.
10: Sa dáva.
11: Dáva.
3: Že krajovná nespokojná prvá.
10: Nespokojná prvá.
3: Na tom trvá.
10: Trvá.
3: Aby bola paňou sveta.
10: Sveta.
11: Veta.
10: To je veta.
11: Je tá vila lieta.
10: Behá.
1: Už toho mám dosť. Královna nespokojná prvá. Ha, aj posledná.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Je 19 hodín 20 minút. V materinskom jazyku nasledujú správy, ktoré pripravila Ildiko Makajová.
0: Správy.
2: Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila v nedeľu medzinárodný stav ohrozenia zdravia v súvislosti so vzácnym kmeňom vírusu Ebola, ktorý si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal desiatky obetí. Nezaradila však túto prudko sa šíriacu nákazu do kategórie pandémie. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom píše podľa agentúry AFP. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ na variant Bundibugio neschválila vakcínu. V Afrike sa v minulosti šíril najmä najviac rozšírený variant Eboli Zaire. Bundibugio má podľa amerických národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu mieru úmrtnosti na úrovni iba 37%, kým na variant Zaire zahynie až 90% nakazených. Ebola je vysokonákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v Konžskej demokratickej republike pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov. Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. Vyjadril sa tak krátko po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR. Kancelária izraelského premiéra pre portál Times of Israel potvrdila, že Trump a Netanyahu spolu večer telefonovali podľa správ v hebrejských médiách. Lídri diskutovali o možnom obnovení vojny s Iránom, ako aj o nedávnej Trumpovej návšteve Číny. Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili prímerie, no neuzavreli trvalú mierovú dohodu. Rokovania sprostredkuje Pakistan, ale sú pozastavené odvtedy, čo Irán a USA vzájomne odmietli návrhy druhej strany. Spojené štáty si stanovili 5 kľúčových podmienok na dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Teheránom, avšak podľa iránskych médií v nich Washington Teheránu neposkytol žiadne ústupky. V českých krajských mestách sa v nedeľu začali protestné pochody zvolané spolkom Milión chvíliek pro demokracii. Demonstrácie zastrešené výzvou Ruky preč od médií vyzývajú na podporu verejnoprávnych médií a proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu z koncesionárskych poplatkov na príspevok zo štátneho rozpočtu. TASR o tom informuje podľa portálu Novinky. Pochody sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách v krajine. V Brne sa zišlo asi 3000 ľudí, ktorí pochodovali k budove Českého rozhlasu. Pred budovou verejnoprávneho rozhlasu sa stovky ľudí stretli aj v Českých Budejoviciach. V Ostrave demonstranti skandovali slogany ako Babiša do koša alebo Klempirš patrí na strechu. Český minister kultúry Otto Klempirš predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by obe inštitúcie dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Premiér Andrej Babiš v nedeľu vyhlásil, že zákonom sa bude 25. mája zaoberať koaličná rada. Petíciu na zachovanie doterajšieho systému financovania verejnoprávnych médií už podľa noviniek podpísalo 180 tisíc ľudí. Približne 350 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkové trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. ako pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky uviedol predseda klubu slovenských turistov Peter Švec, značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach. Značkári po celom Slovensku fungujú v tzv. Regionálnych komisiách značenia. Okrem samotného značenia zabezpečujú aj spriechodovanie chodníkov, čo zahŕňa prerezávanie porastov, odstraňovanie následkov kalamít, popadaných stromov a veľmi často aj údržbu technických pomôcok, ktoré turistom pomáhajú prejsť danú trasu. Značkári zo sekcie značenia klubu slovenských turistov udržiavajú a preznačujú približne 16 500 km trás. Napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených trás na svete.
0: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok sa očakáva veľa slnečného svitu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Miestami sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky, ale viac v severovýchodných a západných, juhozápadných oblastiach. Fúkať bude severný vietor, najvyššie denné teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötvesa v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Dnes sa začala študijná evanjelická cesta, ktorú organizuje náboženský výbor celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, hovorí Ildiko Makajová.
2: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v roku 2026 už 8 raz organizuje študijnú cestu na významné miesta reformácie, tento rok opäť do Nemecka. Študijná cesta sa uskutoční od pondelka do piatku v dňoch od 18. do 22. mája. Vedúcim študijnej cesty je evanjelický farár zo slovenského Komnoša Attila Spišák, ktorý nám prezradil aj podrobnosti o mestách, ktoré navštívia v tomto roku.
3: V tomto roku vrátime sa ako do Nemecka, kde sme začali tieto cesty, kurzy. Po reformácie, keď bola 500-ročná reformácia, tak vtedy sa začalo táto cesta vlastne s tým, že budeme chodiť každoročne do Nemecka, do tých luterských mestách. A potom boli sme v Slovinsku, v Srbsku, v Lani, v Polsku a teraz zase vrátime sa. Ale takže, keď vyrazíme z Budapešti, tak zastavíme sa v Bratislave, tam pozrieme starý liceum evanjelický a potom ideme ďalej. V Prahe budeme ubytovaní a druhý deň sa začína tiež ráno v Prahe, ale potom pokračuje vo Wittenbergu už v Nemecku. Tam pozrieme všetky tie vzácne budovy, čo sú teraz vlastne otvorené. Melanchthon dom, kostol, kde tieto Luterové tézy boli vybité na bránu a potom tam budeme ubytovaní. A potom tretí deň odchádzame z Wittenbergu, ale takže predpoludne ešte pozrieme panorámu a potom to panoráma to je také moderné, skoro ako hodina dejepisu vlastne, ale v modernom štýle a 3Dčko, to znamená, že sme v jednej sále a tam môžeme vidieť zaujímavé obrazy panorámu. No a potom ideme na vidiek a tam stretneme sa s jednou farárkou a pozrieme do jedného cirkevného zboru srbsko-nemeckého. Oni sú tí lužickí Srbi, o ktorých sme sa už niečo hovorili a kde sme boli už u nich na juhu, ale teraz ideme práve k poľskými hraniciami a tam tá cesta končí potom v Görlitzu, ako v Nemecku. Tam prejdeme, taký starý most je tam v meste, tak prejdeme aj do Poľska. Tam pozrieme zase jeden pekný chrám Boží a potom ešte v Čechách večer pozrieme krásne mestečko Kutnú horu. Budeme ubytovaní potom v Brne a piatok predpoludne ešte Brno je cieľom. Tam pozrieme hlavný kostol v Brne je kostol svätého Jakuba a tam peknú výstavu majú aj v kostole, aj hore na paláši a potom vedľa je aj osárium, čo je, myslím si, že treba vidieť, lebo v Maďarsku môže byť, že ani nie je také. Myslím si, že to bude pekná cesta aj teraz v tomto roku. Už ľudia sa chystajú. V februári, keď vyšla informácia, tak ich hneď takzvane naleteli na to, tak miesta sa naplnili. Ako s veľkým nádejom pozeráme na budúci týždeň, na štart z Budapešti a uvidíme, že to bude aj od Pána Boha požehnaná cesta.
4: Dá sa povedať, že tí istí ľudia sa prihlasujú obyčajne, alebo zmení sa složenie účastníkov?
3: Áno, je taká, tak to volajú, taký štámgasty, ktorí každoročne už pozerajú, že kedy ideme. Keď končí tá jedna cesta, tak už oni sa hlásia, že keď budúci rok bude zase, tak oni by prišli, lebo mali záujem, lebo vždy videli sme niečo nové, niečo zaujímavé a práve v Lani som robil takú otázku, som dával pre nich, že čo by bolo v budúcom roku taký pekným cieľom. A oni povedali, že nech by sme sa vrátili do Nemecka, lebo to už bolo dávno a mnohí nevideli, ktorí teraz by cestovali s nami. Je to Luther relikvie. Tak pozrieme teraz.
4: Určite sú dôležité tieto pekné budovy a kostoly, výstavy a pekné mesta, ale aj duchovná stránka tejto cesty však.
3: Áno, áno, každé ráno, keď odideme z jedného mesta, tak máme stišenie na autobus, pomodlíme sa a celodenné výstavy majú náboženskú tematiku, tak myslím si, že tá misia asi chytí nás ako aj tento týždeň.
4: Pán farár, ďakujem pekne za rozhovor a želám vám šťastnú cestu.
3: Ďakujem pekne a dúfajme, že pán Boh nás zachráni na cestu a potom môžeme vás pozdraviť už v Maďarsku.
1: Telefonický rozhovor s evanjelickým farárom zo slovenského Komloša Attilom Spišákom, vedúcim evanjelickej študijnej cesty, pripravila Ildiko Makajová.

Nasledujú aktuálne výzvy. Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu full@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš St. Kerest, Foráž ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu. Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti.

Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peštmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.